0: Aiki Sherman mā te kanere i te tuatahi, ka tahi ka whakawhiti ki te taha auraki, hei kai kawe at kōrero tō rangapū i te tau 2012. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe tō rangapū matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te tau 2024. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i te tahi kāhui kaimahi tō rangapū auraki. No ngā rā tatanei, whakatoi haratiai e Shane Jones, te hunga kāinga kore, hei tāna mena he waka kōporo tōna, ka pī tahi tahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. E pēheana ngā whakaaro o te mini tatuarua i ngā take whare, arā o tama pōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero e Shane Jones, kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, nōna tōna piki amokura, nōku tōku piki amokura, me taku amokura manaaki te tiaki hoki i ēnei hunga e noho whare kore ana. Me te mōhio hoki, kua riro ki ngā kamupane, ki ngā hāpuri hoki e te pūtia tautoko, ki te ata ata whai i ēnei hunga. Kua nui hoki ngā pūtia, kua whakarite e māua ko te minita kiritopa pihopa, kia whakapūtia atu ngā whare toru rau nei mō rātou e noho ana e moe ana ki rungi ngā tiriti ki roto i ngā waka. Mai te hepe tema o te rātou taino ki tēnei wā kua neke atu i te ono rau tangata kua puta atu i ngā tiriti ki ēnei momo whare.
0: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirehira kā tū ia te tau, ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
2: O, ko tai mai ngā kapahaka o Kahurangi ki uta, ko Papakura tēnā, ko Pukeroihi tēnā, anō hoki, ko tai mai te ahikāroa, Manurewa, te pūtahi Māori o Manurewa me te haikura ākiwa, he tino toki ēnei kapa ki roto o Tāmaki Makaurau. So kare kore, ka rongo i ngā manuti ori, ngā reo waiti waitā, ka haruru te papa i te haka, me te menemene o ngā taitamariki kua kuhu mai i roto i te whare i tēnei oa.
0: Hei te marama o hepe tema kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. He oi kua tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae. Kia kite ake ai ko wai kā koke ki te whakataetae o te motu. Kā tahi anō, te whakataetae manu kōrero a rohe o mātātua kā tū. Me te aha, pēnei i e tahi atu rohe nei, kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mā tātua ki a Ngāri Mutenios.
3: Tino whakamiharu atu ana ki a tātou rangatahi tēnei tau. Te kaumā whitu ngā tuākana, te kaumā iwa ngā, ngā taina o ngā kura mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. I tēnei tau, toko iti ake pia ngā kai kōrero engari ngā runga pia i ngā kaupapa o te wā, ko te kapahaka āmotu pērā, kai namu mai ana koe tahi atu anu ngā āhuatanga. O te wā, engari e kite ana mātou, kai reira tonu e pīkoko tonu ana tātou tamariki ki te reo. Engari, ko te mahi nui pea he akiake whakatenatena i a rātou kia whakaputa i o rātou anō taera, ka tūana ki te papatū waiwai.
0: Kā tie tīwi e, whai ake nei ko ngā hākinekino o te wā kia mau tonu mai kia wātea. Tīpako hia te rarau he kiwi nei o Tessa Pule ki te kapa Queensland mo te State of Origin wāhine tuarua. Ko ia te kaitākoro tuatahi no Aotearoa kia pērātia. I puta ake a Pule i te pai whakahirihiri i te kēmu tuatahi a ka whai ia i te piro kotahi a Queensland. Engari hinga tonu rātou i a New South Wales te kaumātahi ki te ono. Koenei te wā tuatahi a kua uru he uri no Aotearoa ki te aroa kapa mo tētahi kēmu State of Origin. Ka āhei inaia nei nā te panoni tanga o ngā ture ke whai wāhi ai ngā kai tākaro kua tākaro mā Aotearoa me Ingarangi ki te kaupapa o te State of Origin. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E hiahia ana te minita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50 mano tāra me ngā kāhorahia, ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke haulika. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E hiahia ana te minita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50 mano tāra me nā kā horahia ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hau ika, hau kaimoana ano hoki. E ai ki te mema pāremata i te pāti kā kāriki ai kia te anau tuiono, he rautaki tēnei e noho muna tonu ai ngā he a ngā kamupene hau kaimoana.
1: Hoēnei whaina, ko te me kino mo rēnei whāna, nā te nui o era whāna, i te me kare ki te tērā auatanga ki roti nā ture, ori te anaki tēnei ture ki roti tēnei pire hika. Kei tua te tērā ko te whāna, e nō kei te tuki te tangata, nā whakāhua mai nā kāmera, ko te take i pērā ai, ko nā whakāhua ki roti i rā kāmera, ko nā hara anō nā te tangata ki kamupeni. Nō reira, te awo tēnei minuta, kei te naro nōia.
0: E hiahia ana te kāwanatanga ki te whakawhāiti i te maha o ngā kaunihera huri noa i te motu, kua tūwhera te wāhi tauwhakaaro mo tēnei take, a e toru marama noa te roa o taua tūwheratanga. Aha kua kaore anō a moko

mai moa tia nā pūkitakana rāwa ko whānau ki runga ia te upoko o te ika. Me pēnei ia te āho ako kōrero tangāke e aha kēnei ngā miniti, e waru kēnei ngā miniti ki te takiwā ia o te rua karaka o te ahiahi. I roto anō i ngā neke neke o te haore e tū mai nei, ka aro ake rā nō tātou mā, me ki pēnei ki e tehi kōrero whakatau ki hanga ke e mea ke ana, me aro ki te hao hinde a huone. He oe anō rā tātou, nei te waiata o kōau kōauna, e Nelsi, kia utonu mai.

0: Aki tērā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whānau.
1: I huitahi ngā uri o Company D te 28 ki te whakaputa pukapuka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kāore anō tētahi kia tuhia he pukapuka, aropuana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Barber, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau, ko te tūmanako, mā te pukapuka nei e puta i ngā kōrero, kāore anō pea te motu, kia rongo.
2: Ai tērā marama i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamupene D. He hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika. Tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwa. Ko rātau ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoeno kāre he pukapuka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma.
1: Kia āta whaitia, kia kākahutia a tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koinei te kaupapa whakatairanga a te kai kōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kai kōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manawa nui hoki, kia tātou tamariki nohi nohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui tēnei, arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
3: Ako tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki nei mahi tūkino, kia mārama te katoa, te whakapapa o nei mahi tūkino, arā ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, ngā wānanga, kai roto i ngā hapuri katoa o Aotearoa, kia kimihia te huarahi hei whakatika.
4: Ngā take o te wā, e hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā

0: mai tētahi hui i takapū wāhi e i porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamupene D. E hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anaitahu me te puku o te ika, tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwā, ko rātaunga mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoi no kāre he puka puka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma.
1: Kia āta whaitia, kia kā kahutia a tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koe nei te kaupapa whakatairanga a te kaikōmihana tamariki o Mana Mokopuna. I whakapuakina e te kaikōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manawa nui hoki, kia tātou tamariki nohi nohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui tēnei, arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
2: A kua tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki nei mahi tūkino, kia mārama te katoa, te whakapapa o nei mahi tūkino, arā ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, ngā wānanga, kai roto i ngā hapuri katoa o Aotearoa kia kimihia te huarahi hei whakatika.
3: Ngā take o te wā, e hōtaka e titiro

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, ko Muma. E hiahia ana te mimita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50,000 tāra me ngā kāhorahia, ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hāuika. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E hiahia ana te minita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50,000 tāra me nā kā horahia ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hao ika hao kaimoana ano hoki. E ai ki te mema pāremata i te pāti kā kāriki ai kia te anau tuiono, he rautaki tēnei e noho muna tonu ai ngā he a ngā kamupene hao kaimoana.
1: Koenei whaina, ko te me kino mo rērei whāna, nā te nui o era whāna, i te me kare ki te tērā ua tanga ki roti nā ture, ori te ana ki tēnei ture ki roti tēnei pire hika. Kei tua te tērā ko te whāna, e nō kei te tuka te tangata, nā whakāhua mai nā kāmera, ko te take i pērā ai, ko nā whakāhua ki roti i rā kāmera, ko nā hara anō nā te tangata ki kamupino. Nō reira, te awo tēnei minuta, kei te naro noia.
0: E hiahia ana te kāwanatanga ki te whakawhāiti i te maha o ngā kaunihera huri noa i te motu, kua tūwhera te wāhi tauwhakaaro mo tēnei take, a e toru marama noa te roa o taua tūwheratanga. Aha kua kaore anō a moko tepania kia tuku kōrero mo tēnei kaupapapu i tērā tau, i mea mai a ka uaua ke atu mā te tokoiti, te whakatutuki i ngā mahi huhua i ngā hapori whānui o te tai tokerau.
2: E pōhehi ana rātou, ko tahi noiho te mahi a te kaunihira o te tai tukerau, ko ia tērā ko te consenting me, no reire rotu i te resource management reform, ka rereke te nui o te mahi e ai ki te taha consenting. Hanga kā pōpea rātou, rakawa nō rātou kia pānui i ngā momo pairua o ngā hui o te kaunihira o te tai tukerau, he nui rawa atu te mahi kia noho hei kāwana hei kai kaunihira mō te kaunihira o te taitokera. He nui tonu ngā haipapa e noho ana ki runga i a rātou, hei hakahairitanga mā rātou nō reira ka pērā i roto i takutono ko waku momo hakaro ki tērā.
0: Kua kō atu i te kotahi tau no te whakarewatanga o te tukanga fast track a te kāwanatanga e iwa ngā kaupapa kua whakaitia, ae whiti tukau mā ono ngā kaupapa e anga whakamuana i te punaha whakahoro puahe. E ai kia minita Chris Bishop mā enei panonitanga ka tere ake te hanga whare, te whakatūtū āhanga me te waihanga tūranga mahi hoki. Hei tā te minita whanaketanga ārohe a Shane Jones, aha kua kei reira tonu ngā kai wero i te tukanga nei, kei te memeha haere ngā mā harahara me ngā āwangawanga a ngā kaiwhakahāwea.
3: Kei kona anō ngā kai tātā i tēnei tauira whakawhanake, i tēnei pire, a he mataku, he hōhā, no wetahe o ngā mea o te hāpori whānui,

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. I kōwhiritia e te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. I kōwhiritia e te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. He tangata nui te wheako i ngā tūnga whakahaere i ngā kaupapa whakawhanake i ngā whānau Māori i te ahumahi ohanga i te ahumahi pakihi anohoki. E aroana ia ki te whakangāwari i te ngau kino o Utunui e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te Taihau Āuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Ko te cost of living me ki. He uawa, te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, ene mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto i ngā kāwana katoa, mo tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whāna.
0: Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā wai puketanga e pāna ki o rātou whenua. Nā taua āhuatanga e hiahiana te hapori ki te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. E whakawhanake hia e tokatū ake te tahi rauemi hei ine i te haumaru i te mōrearea rānei o te tahi wāhi i nā pāmai he āhuatanga huarere. Kei te mahi ngātahi te kāwanatanga te kaunihera ārohe me te hapori, kei te haere tonu ngā wānanga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau Whirinaki o tokatū ake, nā Matthew Gifford.
2: E āhei ai te tangata kaimahi ki roto i te kāwanatanga, āmotu ārohe rānei, kia kite atu pea ki te anamata, ka ahatia te whenua mehemea ka kaha waipuke mai tētahi waipuke ki runga ki tērā whenua.
0: I huitahi ngā uri o Company D i te 28 ki te whakaputa pukapuka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kaore anō tētahi kia tuhia he pukapuka, aropuana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Baba, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau, ko te tūmanako, mā te pukapuka nei e putai ngā kōrero, kaore anō pea te motu, kia rongo.
3: Ai tērā marama i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamu pene dī. E hei te mea ko kahungunu anake, anā ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika. Tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwā, ko rātau ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoeno kāre he pukapuka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma.
0: Kia ātawhaitia, kia kākahutia a tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koe nei te kaupapa whakatairanga a te kaikōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kaikōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manawa nui hoki, kia tātou tamariki nohi nohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui tēnei, arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
4: Ako tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki nei mahi tūkino, kia mārama te katoa, te whakapapa o nei mahi tūkino, arā ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, ngā wānanga, kai roto i ngā hapuri katoa o Aotearoa kia kimihia te huarahi hei whakatika.
5: Ngā take o te wā, he hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa.

0: o reira, i tēnei rā, ko te ātāhua, ko te whakahau i runga i te, te ōhāki a tō tātou kīngi, me Māori tātou. Me Māori tātou i ā tātou whakahaere katoa, me Māori tātou i roto i tō tātou ao. Me whaka Māori tō tātou ao. Nō reira, kei te kite atu, koia te whakamaunga atu mo te rangatahi, koia te whakamaunga atu ane nā mokopuna e haere nei. Me te kite i te pōhiri nanahi nei, ko nā iwi i tū aha ko anda te kaunga, te kore rānei o te paitapu, o te motu, ko te tū a nā tamariki, a nā mokopuna, ki te mō teatea i nā mō teatea, mō rātou kai kōrero. Nō reira, koenei te ātāhu o tēnei, you know, ko te kīngi, i noho, hei tuara mo te kīngi i roto i ōna 18 tau, anā kua tū mai tō tātai kuini Māori, me āna tikanga me ōna tirohanga whānui hou, i tāte kuini i o te rangatahi whakaro, mō te rangatahi, nō reira, me te atāhu o te o tō tātou kuini ne, ōna kaka, taku rongo ko Fifi Stylus aia, ai, anō reira, yeah, he atāhu o tēnei i te mea, e nui aku mā harahara mō tēnei koronai hana, anā, ko tāna kōrero tāna haramaitanga ki tō mātou hui, e rua e tōru marama ki muri, ko tāna kima ki a mātou me whakapono mātou ki aia. And mō te hunga pēnei iau nei awau, he manaaki te rangatahi, he whakaruru hau i te rangatahi, me whakapono tātou ki aia, ko Wana Pirangi, ko tā mātai, ko tā hau, ko tāku, he tautoko. Kia whakatinana hia, nō reira, yeah, kāmihi ki tō tātou kuini, kāmihi ki te kotēnei kotahitanga, a kāmihi ki tēnei, te ātahu o tēnei kura nei hana.
1: Me te homai tonu a tamanu i te rā
0: atua. Kā tēnō kā āhua mahana. Mai rāno i nā kura nei hana o te arikinui, i te maramo mei, tainoa ki tōna matua, i te maramo ākuhata, ko te takuru, ko te puku tonu tērā o te makariri ana, i nāenei kua kōanga, kua ko matāho a papatuanuku nō reira kua, yeah.
1: He tohu ora.
0: He tohu o te ora. He tohu o te ora. Nō reira, ko te mai nui mō tātou. Okay, auntie. Ko te paike, ko te mai mā tātou he whakakotahi a tātou. Pēhe tātou whakakotahi te motu pēnā kāre whakakotahi o tātou whānau ake, kāre whakakotahi o tātou hapū. Engari, ki te kore e kotahi, te kotahitanga i roto i ngā whānau pēhea te hapū, pēhea te iwi, pēhea te motu.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Kua puta te whakatauanga kaiako kura tuatahi kaore rātou i whakai e whakai ki te tūtohu utu me ngā tikanga hou a te kāwanatanga. Nā ko ngā utu mō ngā kaiako i ngā taumata tiketike o te rārangi, ka piki mā te rua ira rima pai heneti i tēnei tau, āhei te tau e whai ake ka piki anō mā te rua orau. Āhei tā ngā kaiako he iti tonu taua pikinga ki te utu ora onaine arā te cost of living. Honua, hei whakatakoto i ona whakaro ki tēnei tuāhuatanga e mihi atu nei ki te prehetini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
4: Kia ora rau atu, kia koe pōhaturoa.
3: Ngā mihi nui whā, hei whakatūwhera i ātāua kōrero. Tēnā heaha te take, ngā take rānei kaore ngā kaiako i whakai ki te tūtohu utu hou te kāwanatanga.
4: Well, e ai ki nā kai ako, nā rātau te whakatau, e hara dōku, e hara no NDDI, no nā kai ako o te motu tēnei whakatau e ko takoto mai nei. E ai ki a rātau, ahakoa te utu, and ahakoa tērā taumata o te jo tērā utu e ko homahia. Ka rea nō rā tēnei kāwanatane a mai ki nā mahi i roto i te akumana. Ki nā hiahia ana kai ako, mō roto i te akumana, i mō tonu i te ako i nā tamariki. Kai reira rā etahi o rātau hiahia kare no tēnei kāwanatane aro mai. So koeira pēa tētahi o rātau na whakaaro, e kore nei rātau e hiahia kia i tēnei o nā. O nā tunua tēnei kā wanatana, ai tēnei wā, tēnei awha i tēnei wā. Ina kua, kua hia hia te kai ako ki te whaka ako i nā tamariki kairoto i o rātau nā akumana. Kāre kore, te nui nā o nā kai ako, e aroha atu ana ki nā tamariki kairoto i nā akumana. Ko te tākei kē, ka kua kore tēnei kā wanatana, E paku taitoko hia, taitoko i nā kai ako kairoto i te akumana. Te rahi o nā tamariki kohara mai rā ki te kura, e hie nei rā nā rarirari nā pō rarirari kua utaina mai ki rune i a rātau. Nā tamariki taki wātana kua piki ake e nā momo tamariki. Kua uru ki roto i nā kura. Nā tamariki kua ahua hauwā, kaua ātina nā noihona e nari a whatu manawa a hininaro. En ko tātna kai ako hia hia nei, kia āwhina mai rātau. Ki te whakaako, ki te ako i we nā tamariki, tautoko hia nei, nā kai ako, kai roto i te ako mana. So i reira rā e tahi o nā, o nā nawea e nei kai ako. Me te mea no rā pohatū roa e tohutohu mai ana e te kāwanatana. Me pēhea te mahi o mahi i nā hehanei, what we call CRT, Classroom Release Time. Koeira tētahi wāhana. O tēnei kāwanatana i hia nei rātau te tohutohu i o mahi, nā mahi a nā kai ako i roto i nā classroom release time. So kua roa te classroom release time, kua roa ki nā kai ako e mahi classroom release. And i roto i wēna classroom release, koe rā te wā me kuhi aromata wai, hana etahi mea pēnei te IEP, the Individual Education Plans, mō etahi tamariki. Koeira nā mahi i roto i tēnā classroom release time, ko hia nei tēnei kāwana te tohu, anei kēnā kaupapa māu i roto i wēnā classroom release time. So ko kore rā nā kai ako you know, e hia kia pērāra watia tēnei kāwanatana kia rātau. But, you know, atu i etahi atu o nā hia i nei kai ako, ko te mea, ko tētahi o nā mea e kore nei tēnei kāwanatana, e tino aro mai ni. Ko nā mahi kairoto, ko nā āwhina kairoto i te akumanga tētahi e hiahia tia nei e nā kai ako nei. Koeira etahi pōhatu roa?
3: Nā, i a koe whakatakoto nei e te hio ngā wero nui kei te pākia ngā kai ako i roto i ngā akumanga. Nā, ko Tētai o ngā kaupapa i whakakorea i poroa ko te ahu o te reo Māori. Kia o whakaro, ka pehia te pānga o te whakakorenga o te rā kaupapa te ahu o te reo ki ngā kaiako, ngā ākonga, ka mutu ki te oranga o te reo Māori, te kaunga o te reo Māori anō hoki.
4: Well, moho koe, e te rirohana mai o tērā kaupapa te ahu o te reo. I ki te atua hau, e maha o ngā kaiako e hia nei ki te ahu i tō taua reo. Hei paina mo te akumanga, hei āwhinai ngā tamariki kai roto i o rātau ngā akumana, ahakoa i piki ake te wairo o te kaiako. Engari e tai e rātau te whānai atu tēnā reo ki roto i ngā akumana. Me te mea nei, e whai aha nei, e whai tuakiri ai, Nā mokopuna Māori roto i te akomana ki nā mahi a nā kaiako e whakamana nei tō rāua reo, tō tātau reo. En koira tētahi mahi nunui, tētahi āwanawana nunui i te whakakorenia o taua te ahu o te reo ki nā kaiako nei. Engari, ko nā paina i taka mai i te rāmea i te ahu o te reo, ara anō atu ngā paina mō te kaiako, mō ngā mokopuna, mō te kura, mō te whānau. Ene tai e rātai te āta, ene whakanui i te ahurea o te tamaiti i runa i tō rātau e kapohia mai rā i ngā ako o te ahu o te reo. Koeira tētahi kaupapa kua roa kenei, well, i ki te atuahau te māia o te kaiako, ahakoa Pākehā mai i niana mai te māia o te kaiako ki te whaiwhai haere i tō tātou reo. Irina i te moho ko te takana o te wā Aotearoa Histories. Koeira tētahi wahana o te maraitana, kua roa e noho wahunu nei. Engari, te taka no te wā, nā te ahu o te reo, o nā te ahu o te reo tērā i whaka orai. Ko si tai e nā kaiako te āta whakaako i taua marau, te takana o te wā o New Zealand Histories. Mēnā kōrero tuku iho nā rātau i ako i roto i te ahu o te reo. Katahi ka saputa mai tētahi kauna pēnei e te kaura mō nā tamariki ahakoa Māori mai ahakoa Pākehā mai roto i nā akomana. I te whakakorehia mai rā taua ahu o te reo, kua kore hoki rā wau a kaiako hiahia. Ko kore rātau e moho ki hea huri atu ai, tahuri atu ai ki te kimi, te kimi i tētahi kaupapa heri te ki taua ki te ahu o te reo. So, koeira tētahi tēno kaupapa. Ena kei konei rā mātau o nā kaiako, you know, e a wana wana ana, hea hei pēnā mai ai tēnei kā wanatana, hea hei whakakorehia. Nā, ko te moni i whakapauhia mai rā mo te ahu o te reo, ai ki te mirita, i tuku atu rā ki te mahi pānarau. Hei pērā, hei waihohia mai rā o whakakorehia mai tēnei tāona te ahu o te reo, mā te katoa, katahi ka tuku atu ki nā mea pānarau Pākehā noi honei. Ai, so koina rā wā kuna whakaro mo tēnā pōhatiroa.
3: I raue te rongo ki te nui o ngā hua i puta i tērā kaupapāra te ahu o te reo kaua mā te kaiako Māori anahenahe, mā te kāhui kaiako whānui o te motu. Nā ku kua mana kaore ngā kaiako i te whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga, arā te proposed offer. Nō reira, ki whea i konei, he aha te pūrekireki tuarua, arā te base 2 mō tēnei raruraru.
4: Well, nā te whakatau ana kai ako i nā nahi nei. I tēnei āta tonu nei, ka tuku atu i tētahi atu tono ki nā kai ako, ki te haere, ki te pōti, mō te mahi i whai muri mai, muri iho nei. Me he mea e hea ana rātau ki te strike. Ko ti tērā te tuku atu ki nā kai ako. Hei te tū, hei te wiki, hei harabai nei ka kati taua pōtitana. Hei te wenerei pia ka moho mātau kai te ahana tātau mō te strike action. So ko tuku atu e nā ki nā kai ako i te iwa, te whitukraka i tēnei ata ka tuku atu rā tēnā. Mai election services. So koe rā te mahi tēnei wā, kua kararahia nei mātau mā nā kai ako e pōti, mihi mea ka strike, kaha rā nei. En hei te wiki hana mai nei ka moho. Koina te mahi tēnei rani.
3: Ka takatū au ki te ahunga o te rātū āhuatanga. Hei whakakapi ake whāia. Hea te whika, te nama, he whika rānei, he nama rānei, e hia tia ana e ngā kai ako te kite i te kāwanatanga hea rānei.
4: Nā kā rea nō rau rātau kia kōroruhia mai i taua whika. Ko te mea ke mā te kāwanatanga i ho mai i te tahi whika, katahika. Mā nā kai ako e whakai, e whakahe rānei. So kare anō mātou kia tuhi whika o kia tiki kapo whika mai. So kare kau he whika i tēnei wā. Ko te mea nui, ko nā conditions, kai roto i taua tūtohu te mea, mea ata tiro, mea ata aro atu rā tēnei kā wanatana. I reira rā pēr tātou e kimi hai tētahi huarahi kia putātu ai tātou.
3: Tēnā koe, nā ku au te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Prehitini i te riuroa, Repika Lesos. E mihi ana.
4: E ora rā pōha tūroa. Hai ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: I te rā wiki i tuai te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngāwai hono i te pō. Ai reira putātu ai tana kauhau tuatahi hei kuini. E rua ngā kaupapa nui i whakarewahia e ia i taua hui ko uhanga ki te ao. He hui e whakakotahi ana i ngā iwi o te motu me ngā iwi o te ao kia whakarenarena ai i te taukāia ohanga me tahua ko tahitanga. He tahua nā te kingitanga hei puna tauntoko i ngā kaupapa me ngā iwi o te motu. I whai wāhi tō mātou paua wena kingi ki te tehi o ngā rangatira o Waikato Tainui ki a tūko Roerangi Morgan. E whai ake nei ko ana whakamahuki mo au a kaupapa.
5: Pēhā Elon Musk. Karekau a Elon Musk i te whaitaringa mai.
6: Herahinga Elon Musk o te ao nei. Engari, me rapua mai te Elon Musk tō tika nei. E ngākau nui ana ki wā tātou tikanga. Ki o tātou whakaro. Nea. Ahakoa koia. Kei te mutihi o te maunga. E ai ki te ohanga, he rahi tonu ngā kamupene tiri ona nei, whai rawa tiri ona nei o te ao nei. Ko mea, ko Brookfield anō tētehi. Nē, ke moho mai koe, ko mātou te iwi taketake e mahi nei te tā o Brookfield, kā tahi anō rātou, ka tahuri ki te mahi tahi me tete o ngā iwi taketake o te ao. Ko Brookfield anō tērā. Nō reira, koe rai tāku e mea nei, e tuwherāna ngā kuahau te ao ki a tātou. Koe anō tā tātou, he kotahi a tātou, koe rai te mea nei, me kotahi tātou. Ka mutu me mahi tahi tātou. Mā te kotahi tanga, ka nui ai te pūtea, ka tino whai mana tātou roto anō i te ao ohanga. ko tahi te atua o te ao pārea ko te pūtea.
5: Ai,
6: ai. Koe rato rato atua. Nā, koe nā i te wā, i tai mai ngā whareare ki kirunga o Tūrunga Waiwai, i reira ngā mana nui o te ao, ko ngā whātakau mā ono ambassadors o tēnā whenua o tēnā iwi, i tai mai kirunga o Tūrunga Waiwai. Nā reira au i inoi atu ahau kia rātou. Me tūpira hea mai wā rātou tatau kia uru atu ngā iwi ki te maitai. Ne? Hei aha tō tātou kāwanatanga. Ko tō tātou kāwanatanga, he rahi ngā here, ka mutu e whakahoa noi hone i a tātou. Ka rau hi hiana, mai noa, koe nā taka kōroro ki te pirimia, Christopher Luxon. Hei, hei aha tā kouta. Kare mātou pirangi ana, kia kouta. Tā kouta mahi, he te whera i ngā kuaha ki te ao. Ah, tuatu ki reira. Kawaka koutou, e hara mai tō mātou, tai mai tai rāne. Koe nā te take kare mātou, te kare e te o mātou i te whaiwhai iaia, i roto anō i ngā hīkoitanga ki tā wāhi, ne. Pai ki atu, me haere motu hake tātou, te o Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana ia i te te kaupapa mahitai. Koe nā ngā tino kaupapa, kiriria e te ariki nui a ngā waihono i te pō. Mo te ahuetana ki tōna hui ōhanga. A me te kaupapa tahua pūtēnei. Mwana koe. Kei mūri tātou e whaiwhai anāne. Hare rātou i te ngā kainui ki a tātou. Mā te tahua pūtēnei kataaya. Te whakatinana, te whakaoti i ngā kaupapa e kore nei te kāwanatanga e totoro atu. Wera te pai o te tahua pūtea motu hape nei, whakahaere hia nei e te ao Māori.
5: Ki te pātai anō, era whakaaro whakahirahira, me pēhea e māra mai te iwi whānui, me te whakaratai o rātou ngākau, kia kotahi mai tātou, kia pātuki tahi, ki ngā kupu ahirini Melbourne, kia pātuki tahi, te manawa o te iwi Māori.
6: Ai. Koe rā ngā aupiki me ngā auheke o tēnei, ao, nea, koe tehi ka tautoko, koe tehi ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero. Mā te āta kōrero, mā te āta noho, me te ātamahi ngā tahi nei. Nea. E kore e oti i roto i te rākotei, i roto i te maramakotei, engari me ngana tātou, i runga no i te whakapono, mā tō tātou kotei tanga ka māma te whikoi me te anga whakamua. Nea. Ina kore tātou e kōrero āta kōrero kia tātou anō. Me whakapau kaha tātou. I runga no i te whakapono, ko ki te nea hau i ahau ahairana ki tā wahai, arā o tātou ua. E tatari ana ki a tātou, e hi ana ki te mahitai me tātou me te ao Māori. Kōrongo au, ngarangatira nui o enei kamupene, nui rau o te ao. E tino pirangi ana ki te mahitai. Me tātou. Nō reira, ko ki te atu au e nā ahuatanga i ahau e hi koe ana ki tā wāhi. E arau i te tangata, aere ki tā wāhi mo te kōtaka. Nea, ka hāre atau i runga i te kaupapa, ka oti i ahau te te mahi nui te te kawanata hōu mo taku iu i te paina. Nea, nō reira, mena e pērāna, ka pērā katoa tātou i nā mahitahi tātou. Koe nā taku inoi atu ki etehi atu o te ao Māori ngā hemano o tēnā iwi. Hei, pai ki atu kia kutai tātou i te tuku i a koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Nā re katoa tātou. Koina i te wā o te Trade Expo ki Osaka. I wali te kaumātou ngā mea o te kāingani. Wā o te roa nei, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. E whakahui, e whakakanohi ana i ngā tūmanako. O ngā iwi, o ngā kapurei ana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei, wa tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marami.
7: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu i te pāti Aotearoa tuatahi, Matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
8: Ai, tēnā tātou katoa.
7: Ko te hui ātau te pāti i tū i te mutunga wiki, hei tā ngāri puata, he nui ake ngā tāngata i tai ki te hui i tērā o ngā hui o mua. Aku, hea i pēnā ai ki o Hakaro, e tohu ana te tokomaha tāngata rā i te aha mo te anga whakamua o te pāti.
8: Mā kua mea tu kia koe, roto i tēnei hi koe o mātou ki te kakama te hare o tō waka, ki te pakari hare, te rere o tō waka, tērā etahi atu, ka mina mea te whakeke mai ki runga i tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, kei wāinga tonu, kei runga tonu noki i te hāpuri nā tere kato mai a nā rātou mai ngā pito o te motu. Whakatako tō motini ai, huiwi tahi ai me pehe a rani te hao houka ki te au. Engari me tau ki a koe, kei pō he hō kotahi te kitenga o te pipi horauro a pō he a wai atu rāne a pōpoko raumati marika.
7: Whakamārama mai tēnā kōrero āu, anko mō te pipi whārairo?
8: Koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wāe, kōrero ki tāua. Tērā te pipi whārairo, te kawe, te mea, te kawe kawe a nā, tērā te kitenga ni, nā, i roto i te āhuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā, kō koia, te koa ia tū matareia koia, ko Māwete, mana hoki angai whakarituritu. Koe tēnā te whakamauritanga o tērā kōrero, te erā momo kōrero, he me whakakaupapa mai, i te wā, i te tahi kuia rongo nui roto i hoki anga tana ingoa ko Pipi Frauroa. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea ko Mārara Raihara, Russell. Nā e rā kuia e rua, nui tonu kōrero i mea. Puta i a rāua ka hopu kina i āwai atu rānei. Nā ko te nuinga kōrero ko te wāhi taumai ai ko te Pipi Frauroa ko Maunganui. Ko Maunganui whakauru. Whakaeke mai ki te toi tio mai ai ko koia, te koa ia tū matareia. Ae, koe tēnā te whakamāri tanga, koe tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haerenga mai o te pipi whraura.
7: Ka mutu, ko te haerenga atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutou i eke i te kotahi mano. Kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki i nei hui, I piki rānei te tokomaha Māori, te tokomaha rangatahi ki te kaupapa nei?
8: Ae, nāna, tini ana ngā Māori puta i roto i a manawa tū. Whakapai anau ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Me he mea harai te hoi ei nāinei, nā he mea. Ko te hunga ko makere mai o rātou tūranga ko ākua kaumātua. Engari, tini atu te hanga, Māori, nohana i rato te motu e hiarani tō rātou roa i roto i te hoko whitu. Ewa eke ana te, e me utonu ana te hiano atu paihiniti, te reanga kei a kau atu atu. Engari e putuputu mai ana, e te hanga kei ngā whātekau, e rangi rawa ngā tangata whai pākihi, engari nui no atu tō rātou hā wanga wanga. Me aha, me noho, me hare atu rāne ki poi hākena.
7: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta, hei aro ngā whakamua mā te pāti, katahi anō kā puta te pānui pāpāho i te kai arahi i a Winitana i te ata nei. Ko te tuatahi o ngā kaupapa nei, ko te whakature i te Kiwi Saver, me pena pena e tātou katoa he pūtea ki aia. He ha ngā whakakitenga i a koutou o te whakature i a Kiwi Saver?
8: Oh, e mara. Māku me te kia koe. E hara tēnei i te āhuatanga hou. Hoki no atu ki te wā i a Norman Kirk. Ka whakakaupapatia, ka whakamanange roto i te ture. Ka tū, te kaupapatuatahi o te pena pena pūtea. Rima te kaumā, whetu te kaumā rima. Me i ū tonu, i nāi nei, kua rerengi a tātou e te moni. Kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro i wāinga tonu, i ngā whai. I te kōkiri tie, Winitana nōna i te tū, hei minita i te wāia, Jim Bolger me Jenny Shipley, engari ka Nātia tuaruangi ai te nā whakaro. Nā ko hoki mai anō, i nāia ne. Hari te me he tōhou, he mea he tauira rereke, tauira o tēnei tā te mea. Ora tā Winitana e kōrero nei. Me porau, me whai i te hurahi pēnei tonu me ngā poe ākena. Koe anō.
7: He hatonu ngā hua o te whakature i te Kiwi Saver. Moi ana e harai te mea he mea tauhou tēnei. He ha ngā hua o te whakature i aia me pena pena te katoa o te whenua, ngā kaimahi katoa ki a Kiwi Saver. He ha te hua e
8: whakature tēnei. Ko te tū o tō mātou rangatira, kawe waiho ma te kaimahi anau, anake nake whakatau, me pena pena me harane. Me whakature Mārika kia mōheo ai te rangatahi hāre ake nei, pēnu uruana koe ki roto i te kapo o te kaimahi. A koutou, me o koutou kamupene, ngātahi, ka tukua he pūtea atu i ngā muni āwiki, ka pena pena ngia ki roto i tētahi kōhanga. Nā, i tētahi ōhanga. Ka taika waiho tēnā ōhanga kia rahi ake, ma te whakaranei a tanga ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, nā eke raua koe ki te ono te kauahara nei tau, ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka rena mai tēnā mundi i ākoe, hei tiaki i ākoe i roto i te pakekitanga.
7: Nōku noa e nei whakaro, me whakaako e nā mahi ia te tamaiti i te kura. Me kā tīmata ngā mahi pena investments i au i te kura tonu. Oh, ko whai rawa hau, engari ko tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga. Ki o whakaro me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
8: Ai, ha mātu i te tamariki pērā rawa te timatanga. E mea e wāhi puka pēke anō wā mātou. Nā kore te rawa kararehe e te skuro kei runga i te pārangi tuatahi. Nā ka tīken atu e te mā kararehe ko ngā nati, ka tahi ka kuhuna. Nā hei, e kia whai oranga e roto i te anuanu ne, te hotoke. Tika tonu i tāhau. Engari mo tēnei wā hanga tonu tō mātou i Titiro. Me pēhe a rānei e whakatūngi ai e tātou ako tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani a rānei mena uruana koe ki roto i te kapo ngā kaibahi. Pēnā kai Aotearoa koe, nā i tēnā te mahi mahala.
7: Kaupapa tuatahi tēnā ko te Kiwi Saver, kaupapa tuarua ko te whakarite, he momo kaupapa here mo ngā manene hou, me haka ū rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. he ha ngā tikanga e kōrero tia nei, he tikanga Māori, he tikanga ake rāne?
8: Kāre no kia paka kaupapa tia, engari ko te tahi tikanga ahako ko wairāne i te tangata no rā wai, me mōhe o rātou, ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tūrurua, ina tai mai koe ki konei, ka ogoe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tua toru, kena hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, e māma nohe o te rāweke i a wairāne. E rā momo whakahau. E ke atu pēa i te warutau, tō mātou pāti e kōkiri ana i tēnei momo tauira. Kolou mōheo mena ka manā ki tia. Engari e tahi whenua ke atu, ko te awhi rātou i tēnei, i tēnei, ai, i tēnei kaupapa.
7: Ko te kaupapa tua toru, ko te whakatairanga i te reo Pākehā, hei reo Okawa o te whenua. Hea ha te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori, hei reo Okawa o te whenua?
8: Mātāona koe tokohia ngā manene i whakaingi ai e Jacinda kia haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto i te tai taukotahi, e te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo, mano tāngata. I roto i te tau kā whitu kā walu pea, e te takiwā o te ono, whitu, rau, mano tāngata. E ara i konei, no ngā whenua mama o te ao. Take tēnā o mātou ki ana kāore. Tai mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngā rai. Kāre he reo e mina mina tiana tuatu i tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, e mōhiotia e, koe tēnei. Āko tō tāu mōhio ko te nuinga o te hanga, e noha ni konei hoinana te reo, e kōrero tiana, nui tiana, ia te kotahi haora, ia te kotahi rā. Nā, koe a mātou i pērā. Horakau mātou i hiana te taka i te tahi reo ke atu. Engari tōku hōhā tēnā ki tōkau tō reanga, te reanga Māori. Tino ngoikore koutou, ngohe ngohe Māori koutou. Horakau koutou e kite ana, pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke peke nei, o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā, a pōpō, tō koutou reanga ka muia Māori kotia. Me mai a winitana ki a mātou, ki a pau, te tekaumārima tau, tatana te rima tekaupai hiniti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa, rako i whānau mai konei.
7: Ko te moimoi ātonu ki āhau ki kamatu pea ki te nuinga o taku reanga, kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai. Pēnā i te haere pea ki Paniora, ko te reo Paniora, te reo e kōrero tiana, ki Wiwi, ia ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa, ko te reo Māori, te reo e kōrero tiana. He moi moi ātonu.
8: E hoa, ia te kotahi wiki, e rere mai ana ngā ini ana ki konei, horakau rātau arawa ki tō tāo reo. Haramaiana rātou i te tai whenua tino nui te hiakai, whenua rawa kore, ki te ana rātou i te tai huarahi e nui ai wā rātou rawa. Engari, māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapa o ngā kaimahi, ko tō tāo iwi.
7: Ko taku tohe, ko te take e pēnā ana, horekau he tikanga mā rātou e whai te reo Māori. Koinei pēr tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo. Ka whakaro ake pēr rātou ki te māma o te taimai ki Aotearoa. Hoi nāno aku whakaro e taku matua e mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia, kaupapa tua whā ki a tāua, kia whai, ko te whakaro ia, kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa, pēnei Donald Trump, Trumpian, campaign. Hea te tikanga o tēnei whakaro au, tēnā whakamaro.
8: Ah, ia pāwerewera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio tiai, ina rangona te reo mako winitana ali te reo hehe hehe no hona I pene me te prawa ko pau te hehe ra. Ia te kotahi rāka whakatangi he te tetere. Nā ke o mai ai te iwi, ke matara mai ai te iwi. Nā mea kenei tātou whakaeke ngia ki te kore tātou e matara. Ko ai te tangata hei whaiwhai mā koutou nā ko mako winitana I tūne.
7: Pātai whakamutunga, ko tā winitana ki he Wikitori a tō rangapū nunui kei te haere. Heha te Wikitori a nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Heha te mahi e puta ai te hui mua I te kōwhiringa pōti a te rātau.
8: Me kaua mātou e whakamanamana, me kaua e whakahihi, me mai a winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ke te pari mai te tai I tēnei wā. Ko tā mātou he rapu mārika hoi hea ngā tangate tō tikana hei noho ki roto I te wharepāre mātou I rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia ki a mauai, ki a pōtaingi ai rātou. Ki ngā mea, ki ngā karane o tō mātou rōpū. E hari te mea, e tāi e ahau te whakahāngai ko te he te whika, engari ki eke atu I te tekau, ki eke atu ki te rūtekau, pai hini ki tāngata, koe tāku e mea, e nana nei.
7: Karawe. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou
8: umanako.
7: Matua Shane Jones, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: Whakai ki tērā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua I te pānti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke I ngā wiki ki mohoa nei, nō reira nei rā te reo pōwhiri, e re re atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
9: Tēnā koe, tēnā koutou pōhaturoa.
3: Nāmi. Nāmi hinui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, a te ari kinui kuini ngā wai hono I te pō ina e nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
9: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te ari kinui kuini ngā wai hono I te pō, te maraikura tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo au I ōna kupu e pāna ki a papatua anuku, ara ko te tāia o hoki. Tōna kaha, tōna aroha ki te tāia o hoki. Me tōna karanga, ki te ao ohanga. Nō reira, oh, hari ko toku ngākau, hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi. Te kite, tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai, ki te reanga rangatahi hoki. I ki te ao I ō rātou ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, ō rātou aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi, kāre mō te apōpō ana ke. Mō tēnei rā hoki, nei rā te mihi aroha kia I a te ariki, nui kuini ngā wai honoi.
3: Kia ora, tautoko pau te kahana, ki e nā kōrero au a Marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te ariki nui. Nā I kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te tai au, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E rua ngā kaupapa I puta I aia I taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao, me te tahua kotahitanga. Ko te whakawhanake I te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā ka tautoko te pāti kā kariki I e rā kaupapa āna, hea hana.
9: Oh, kare, kore, ai. Te tino tautoko ana te pāti kā kariki. Te mana Māori mō te motu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui I te taha pūtea, pai tērā whakaro te taha pūtea, kia ohanga Māori ki te ao. Kia kotaia I te ara pūtea, Nō reira, e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākariki ki ōna tono ki te ao.
3: Tēnā koe, nā, i ngā rua wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Ōrini Kaipara o te pāti Māori Kātū hei mema paremaka mō Tāmaki Makaurau. Nā, kei te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Hea hao o whakaro whānui mō te rā kō pautanga.
9: Oh, kaha te ki te atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai, hara mai a Ōrini ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa Ōrini, me mihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia Ōrini ai ki tōna whānau whānui ōna hapuri hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Nā tātou, tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua i te whare miere. Hoi anō, me whai te whare miere i te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei takatāpui hoki i roto i te whare miere, e hara i te mea he wāhi haumaru i tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kai mui a tātou i tēnei wā, me te ara tika kia whakatika te noho. Engari, Ōrini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
3: Nā, tēnā koe. Nā i ērā wahine toa ki te wiki o te reo Māori, kātū a te hanuere e whakatata mai nei. Kitea ka 50 tau no tōna whakarewatanga ake a ko ngā tamatoa i kōkiri te pētihana reo Māori i taua wā. Nā tērā i hua ake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā a Rāweri Paratene tetehi no roto i ngā tamatoa. Anō reira, heaha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
9: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou kua wehe ki ngā tohunga. Ngā tohunga. Kare ko ngā tohunga, ngā matatau anake, ko tōku pāpā, kare anō ki a tai ki tāna matatau, engari he tohunga ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo, mō me ana tikana. He rawe te kite i ngā mokopuna, i ēnei wā, e noho matatau, i tū matatau, kōrero i ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni i patua e ngā kura i tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā, te hari o tēnei, wiki o tēnei wā, ki taku whānau whānau.
3: Tēnā koe. Nā, e pehe ana ngā whakaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori i ēnei rā?
9: Hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite i ōna mokopuna, mokopuna tuarua, e kōrero Māori ana, hākoa kare te reo te māma ki tēnā takupāpā, kare he māma ki aga. Engari, tōna ngākau, kihi tāna wairua, te kite te rongo i ngā mokopuna e kōrero ana, nō reira, ai, whakahihia ki ana, ki ngā mahi, kia whakamana i te reo Māori.
3: Nā, ia tāu e kōrero nei mō te oranga o te reo Māori. I kitea i te tau 2022 i hiahia a New Zealand First ki te whakamana i te reo Pākehā hei reo official i tēnei motu. Nā Waikato tō rātou convention i ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. Ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaro, hea hara nei.
9: Waiho tērā whakaaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo o te whenua nei, a, ko te reo Māori, te reo taketake, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, i takahi mana kē, ki tō tātou nei reo ranatira, ko te reo Māori. ka haere tonu te mahi kākariki kia kaha, kia maia, kia mana wanui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
3: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, i ngā rangi tata kā hipa i puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle i tōna tūnga hei mema paremata i te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a mō ana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
9: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō... mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, pērā ki puna reo, kohanga reo, tōna whakakaha ki auā rōpū, he tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, neira te mihi māhana kia Benjamin me tōna whānau whānui hoki.
3: Tēnā koe, nā i ngā tata nei i te kōrero koe mo tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. I aua ātikara i kōrero hia e au, i kitea nā te nui o ngā haitara i Pākio aia, me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira me aha, e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōranga pū.
9: Ai, patua te tērā momo whakaaro, tērā momo kōrero. He haipapa nō... ngā mema pārimata, ngā pāti tō rangapū kātoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki, ki tēnei ao tō rangapū. Ko tērā te menui mēngā, mēnā, kei te tiro, kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hapori i te kōrero patu, tūkaha ki te kohete. I tēnā. Nei rā te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
3: I mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi i tērā āputa.
9: Kei te hara mai Mike Davidson i Ōtautahi no te Waipounamu ia. No Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata no te ao tō rangapū engari local government, he tana kaha ki te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki, no reira ai, nau mai hara mai, kei ta hara mai a Mike Davidson.
3: Tēnā koe. Nā, e rongo ana au i a rewharewha, i a mare mare, i a koe kōrero ana i te rangatira no reira kia tau i hōnga manaakitanga a ki runga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
9: Ngā mihi nui, ki a koe pohaturoa, ki a koutou, ki a ora.
3: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
10: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
11: He mea tau
12: toko nā te mānga.
13: Hei pāho.
14: Te reo irirangi o wātea, tarunga pū mau mai.

E kore rātou e koro heketea, pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Kai wareware.

0: pērā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaunga whitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Tika. Ai, kia ora e tātou mai, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o Tihi ko Tika. Ako te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia o te wāno reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
1: A tēnā koe ho, ki rā tēnā kaitanga, uri o muri whenua.
0: Ai, mia no kia koe, whai wahi mai kia haura kia tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, no reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia, mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
1: E tātou mā, me matara i te iwi Māori, tātou e whakapairea mai ngā marae ki hapo i te rohe hiku o Tirāti Taitokira, kātahi anō te rongo i tērā whaere rakai. So mai pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga ai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū katoa i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai ka tīmata e tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpuri, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtea. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtea, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi, ipurangi nei, tētahi paku whakamārama, engari, ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atuana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te taitokirau, ki te tautoko i a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau i te marae, mō te whakapaipai i te marae, i nāenei te rāpea ka tōpū katoa ngā pūtea puta i Aotearoa. Tuatu i tērā, mō te whakatau i ngā pūtea o te taritai whenua, mai te kotahi o hūrai, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko māta o te taitokirau, ka tātua.

0: Piriatu ki Tāmaki Makaurau, me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō ēnei tahua pūtea. Nō reira he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i ēnei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau me te Tai Tokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
1: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāne ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāne ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
0: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te tāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae e mohi anau e mahi ana ki te taha o te taiwhina tahi anō rātai whiwhi wetahi pūtea mō rātai mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātau e pāna ki ngā āwha nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau kātahi ka ohorere i te mea rawa rātau, rawa tīwi Māori, rawa anō te hāpuri e mōhio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea ki roto i te tari tai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā a mō mātou, mō tātou katoa.
1: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kaihua o tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te ātawānanga hia mā tātou?
0: Ai, tāhi anoa i kite i tētahi putanga mai te kaihua o tāunu e pāna ki te whakatū i tētahi tari ki roto i te Tai Tokirau, mō te Tai Tokirau mō ngā take āhuarangi anō mō te whakautu, te whakahaere te toro i te āwhina mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto i te Tai Tokirau me tāku tautoko hoki. Era ko tōtu a hau tēnei kaupapa kia rātou kia mōhio pāhia rātou mā rātou anō e tohe e wero te kakonatanga me te ni a Brooke Van Velden i tēnei whakatau mōna.
1: Nō reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te Tai Tokirau, hea ngā kōrero arahi kia rātou.
0: Pono atu mo te pūtia i nai nei tātou mā. Muri atu i te kotahi o hurai, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua, ki roto i tētahi pākite kotahi, kātahi karereke, karereke, me tono i nai nei i te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha ki ngā whanaunga ki runga i ngā komiti whakahaere i tēnei wātonu, i te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore i nei o ngā komiti o te whakahaere pūtea i roto i te Tai Tokirau i nai nei me taku aroha nui.
1: Ai, mero atu nui a te tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei i te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira mihi atu kia koutou a taranga hau tia pēhia rā te anga hakamua. Hoi no me tāre ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto i te kāinga nei he tai he tokerau ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa. Koro hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
0: E mauana hau i taku tīhā te mai te kaupapa he pai he toke rau i tēnei rangi tonu ki roto i waku kaupapa me te mihi anō kia alāna ki te amo haere, te tira whakahaere he mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga rahi rawa te hunga no ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto i te kāinga no reire mihi atu ana kia rātou me taku ki koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori i nai nei me whakatinana me tūtuki ki runga i ngā marae ki roto i ngā kōhanga reo kia whaiwhai haere i te reo Māori ki roto i te hāpori no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui me te whakahirahira hoki.
1: Ai, tautoko marika mihi atu kia koutou ngā mārei kore i tū matanui ki tero ngā kaupapa ki te whāriki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku kia koe e huhana kia matāra kia ora.
0: Tēnā tātou katoa.
1: Hoinui tātou mako, Huhana Linden Party kākāri ki me wero o ngā kōro e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtia mō ngā marae no reira. Aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata whai ati a rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongo tori mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iārere.

0: The original name for Kai Taia was Te Ahu. However, a chief of that area in that time, known as Tuakai, had two wives, Tarawhati and Tutatea. Now, Tutatea was the hard-working of these two ladies, and her storehouse was always full of food and vegetables, many of which were often thrown away because of overflowing. Hence the name Kai Taia, throwing the food away in plenty. Kai Taia.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi, te iarere.
2: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu kia koutou, me tāku kai kōrero mo te rāne, mo te wiki nei, ko Rihari Dāgavo, kamutu te mea pai, roto anu e te hau kāinga o te tai tokerau, kamutu kei konei eia. Kia ora mai anō Rihari.
3: Kia ora mai anō koutou, kia ora koe Gilly, kia ora tātou e te hiku. Ngā mihi kia koutou katoa.
2: Oh, ka pai ki te rongo atu i te reo o Rihari, kamutu te mea pai e ora tonu mai ana tana āhua, kamutu e kōrero mai ana kia tātou, hoeno kia mōhio anō i koutou, kei konei anō tātou e korikori hēre ana, e mahi ane ngā mahi, kamutu te mea pai e kia oti ngā mahi, ka tutuki e mō ngā rā kei te hēre mai. Ahakoa, e kōpeke ana, mōhio nau, e oti a tātou ngā mahi mō te tau nei, ne?
3: Ai rā, e sika ana, ki konenga, e ngā mahi katoa i roto ia te ao Māori, ki konā no ngā piki me ngā heke ki roto ia tātou, engari ko te mea ke, pēnea kene giri, kore rau a tātou te Māori, e hinga ki ralo, mūsi tū, e haere tūno nā, haere tūno.
2: Ai, ka tika, ka tika. Ākoa, wa tātou iwi Māori o te hau kāinga kei roto i wetahi ngā mahi kamutu, ka rongo i koutou wetahi o ngā kōrero i whitiwhiti hērana, ka amuamua i wetahi o tātou ki tēnā ngā mahi e kore rātou e tino pai. Ngari, me ata titiro tātou ngā kaupapa e horangi ana kia tātou, nā te kāwanatanga e tahi wena o hakaro e puta hērana, e tahi anō tātou kia kite ake, e ora rānei tātou i roto Aotearoa, ne? Pēha tōu nei hakaro ki ngā mahi e mahi ngā nei te pāremata?
3: E tahi ngā, mungu tāua mō te Māori kau ke, kaupapa ki rei mahi ana mō tāua. I te mea, ko rātu ki haere na runga i tō rātu haere, koina he kōrero e mea na a tāua te Māori, e ori tēna tāua ki te katoa. O tēna mea te tangata o New Tirene Aotearoa. Mea tēna, e kaupapa tēna, engari ko Waima o tātou. Nā tuakana o roto wena mea. Ko te ao Māori, ko te ao, ko te reo Māori. Nō reira ako wena mea katoa, koutou Shane, e wini tana. Kore tāia e koutou te meme a hau, New Zealand, anā he, ka hore. Mea te pena koe meme kia, he Māori New Zealand, nā ko tau toko au. Nā nō reira e tātou, mā kaurā te huri ki te haka pākea mai a tāua. E a tātou. A tātou te tuatahi, he tangata whenua, tangata tukuiho, kaitiaki, mō ngā tāonga tukuhio haere tunu nei tātou. I runga i tērā kaupapa, kei te papai, i ngā mea hei ai te kāwana kia tātou. Tāi nō ki te tīnana o te tangata, nā ki te kenauro te oranga tangaki ainena, ko peke mai ngā Māori reto reira mea te pai. I tunea ko rātu ngā mea tohua, me kīra i roto i te kāwana, he mahi e nā mahi tai maha. Mō rewe ko tuku mahi hei tau toko tia rātou, mai wena o ngā tūranga, ko whakatūwheratia me kīra i roto i te kaitaraya. Ai, mea tū mahi ngā mahi. E kona i tāte, hono tāte kaue a wangoa ngātu i te mea, e mahi rātu mo te kāwana. Ko te kāwana o kina, rātu uste te kaupapa, e hakaheetia, ko koutou, e mahi ne kura tuera, a hakoa ngā kupu, e hanga kore takene, e ngari mohetia ki kona koutou, e hei mamātu koutou, hei tau tokotu, ke mahi tūna koutou ngā mea, o tēna mea te hee, ki o tātou tamariki, o tātou mokopuna i a rātou. Mā koutou wena mea e mau hara mā koutou na heno. Mā koutou mei hoki mai koutou ki a mātou. Nā kau mātou mei hoki mai koutou ki a mātou, ngā whānau, ngā hapu, ngā hapuri. Hei te tautoko i tō koutou hihia.
2: o nā koa e rihari kei a koe wetahi o ngā whakaaro tino pai hei whakamōhio mai kia tātou katoa e pēhā na te here o tātou i tēnei ao. Nā koe au ki wēna wetahi o ngā kōrero e whiti haerea nei Wainganui a tātou. A koe ka titiro e koe i a tātou e noho nei konei ki tāwai e tino hehe mai ana ngā mea katoa i reira, ngari ka kaha tātou ki te mahi ano i roto i tō tātou nei rohe o Aotearoa. Ki tāku nei titiro e ka paita tātou noho i konei, hono mā tātou ano tātou e tiaki, mā tātou ano tātou e whakamōhio e me peha ngā oranga e Wainganui a tātou, ne?
3: Ai, he tika tēnā.
2: Ai, kapai.
3: He tika marekana tēnā. Ia nena ko taihi te wā me tino kaha tātou ki te whakahuri ki a tātou no i raro mai i o tāte whakawhanaungatanga i raro mai i o tāte tūkana teinatanga te whānau hāpuri hei tau toko ano i a tātou ki a tātou no te oranga mō tātou a ākua takataka i a tātou te kaona ke kaha tātou ki te whapoe tu i me kīranga mea e tikaana ke mai ia me ngā mea e kie nei ki rope te kaona pere a mātu i nāe nei e whakarongatu i tēni rā tō mātu kai kakahaere Karen Fox mo te traipiona e whawhai nei mātau mo te tahi kaupapa mā te Māori na hakahaere ko mea te kaone o no kore tāia mō mea tūna mātu kaore koe tūna te kōro te hao Māori te tūnoa me haere tūna tātau.
2: Oh, kia ora. Ka pai ki te kōrero atu ki a koe mo te wahanga o tēnei rā, a koe hoi noe wai anoi atu ki a koe te mea pai, hei, ko tia tāu e wetahi wāhi kōrero manga iwi o te haukāinga, hei whakarongo mai, ne?
3: Ai rā, e tino hiongari ki aha, ko te kaupapa ki ahau ki a tātou katoa, a hako ena me katoa e tātou mā, ki kaha tātou ki te api, e te api o tātou ano i te tuatahi roto i o tātou hāpuri. Kāinga, o tātou kāinga, me o tātou whānau nei hoki. Kia kaha tātou. Ka oi tukua mea te mea ki te kore te kāwana reira, ko ngoi kore ngia tātou kaua. Tū tangata, tū kaha, tū kinongai te mana motu hake, ko tāua ngā rangatira, o enei o ngā tukui hotanga.
2: Ai, kia ora mai ano rihari, ka rongo mai ano a te wā, nā no reira.
3: Nā koe, nā mihi kia koutou.
2: Ai hoki mai, ko Rihari Dāgavortera, me wā māua wāhi kōrero. Ka mutu karongo mai anō koutou te rere ki ngā oetahi o ngā āhuatanga i tēnei wā. Engari, me mahi ngā mahi i tāna e kōrero mai ana. Ka mutu te āhua o tātou i tēnei wā, koe ware ware. A tātou ano ngā iwi Māori ki ngā iwi Māori koe ware ware ki te ārahi. Ki te kōrero ki ngā kaupapa, ki te whakatika e tahi o ngā āhuatanga e pānau. Wainganui a tātou ngā hono kia mou āroha te tahi ki te tahi. Kia ora mai.

0: reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

E tātou e whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātou e tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kuatau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō me tōna whānau whānui o te kāhui ariki. Rire, rire hau, pai mārire. Ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga tū, rātou kua hinga mai. Ki rungi i tēnā marae, ki rungi i tērā marae. Haere, haere, haere atu rā koutou. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tae hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hunu, tātai hunu, ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake, te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tīrā, e kui mā e koromā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. Tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki wei nei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei, o te rā ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei, o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika, tēnā, ko hono mai, e mihi ana ki a koutou. Kei manga muka, ko tautoko FM, mihi ana ki a koutou mō te tautoko mai. Kei whangārei, ko ngā tihine FM, tēnā koutou. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM, tēnā ko ono mai, e mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā, mōrena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, nō reira Kia Ora kia koutou mō te hono mai. Kei te Whanganui ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipou Namu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahea nō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tumu ki taurango moana. Ko tipene ahau ko au, tō koutou kai papā o ho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata e hoa mā, arā ia he ata tūrei, he ata rā tūrānei, he te kaumārua o mei, o haratua rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i te nei ata, hira ia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i te nei ata, he wā tono waiata. Nā reira, he wā hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. Nā reira, e te tī, e te tā, ka nui rā taku mihi, kia koutou katoa. Ko tai pari tai tumu tēnei, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te Mārie, mōrena.

Ko te wai nai nei, tai pari tai timu, ko te 12 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Tuatahi rā, ko tō tātou marama taka Māori, nā reira, ko tēnei rangi, he tūrei, he rā tū rā nei, te 12 o mei, o haratua rā nei. Nā reira, ko tōnei ingoa. I rongi tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Whāriki Kiokio. Tangaroa Whāriki Kiokio. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mo te hī tuna, me te hī ika. Pai mo te hī. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga no atu. Kei runga no atu te ngāo. Nā reira, ai. Me mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi, kia mahia i ngā wā e nui ana te ngāo. Nō reira ai, kia kahara ki te mahi, kia kahara ki te pakaoti i ngā mahi kei mu i tō aroaro. Nō reira e hoa mā kuia ena, ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori me tēnei rangi a Tangaroa Whāriki Kiokio. Taku pānui tuarua, hei tēnei praere me tēnei rāhoroi. Tēnei praere me tēnei hātarei, te 15 me te 16 o Haratua, o mei, e tū ai ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau e hoa mā. E tū ai tēnei o ngā huihuinga ki te wāhi e kia nei ko Spark Arena Tāmaki Makaurau. Kei roto pū i te taone o Tāmaki. Nō reira kia koutou e noho ana ki kō, me tai atu koutou ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Nā reira hō mā kuia ena, aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki ana o tātou ki ngā waiata.

0: Ko te wai nainei i taipari tai timu ko te hāpahi i te kotahi karakara haurua mai te kotahi. Nā reira, ko tēnei ia te wā. Kia pakarongo ai koutou ki tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi no te, no te pāti Māori. Ka kōrero mai ia mō ētahi o ngā take tōranga pū o te wā nei. Nō reira, pakarongo mai kia Rāwiri Waititi.
1: E te iwi, he praere tēnei, nā reira, he wā kōrero tōranga pū tēnei. Nā reira, e Rāwiri Waititi, hoki mai rā, mōrena ki a koe.
2: Ai, mōrena tātou.
1: Ana, e toru aku take aku pātai, kei au, tuatahi, kōrero mai mō tā te kāwanatanga hia, ki te whakapanoni i ngā tikanga, me ngā ture a, o ngā kaunihera ārohi.
2: Nau te mōi o ngāte mai a tēnei kāwanatanga, ingari kuena hoki tana mai. Kei te pirangia te whakapanoni ngā mea katoa. Nō reira, ko te regional councils ano hoki tētahi. Tai ake rā ki ngā, ki te tiriti o Waitangi, tai ake rā ki ngā mahi. Ngā mahi katoa, ko kuena hoki te āhuatanga o tēnei kāwanatanga kāroa ne mahi nei roto i te toru tau. He kāwanatanga, ia whakaparahaku i ngā āhuatanga katoa. Ia te RMA, te Māori Health Authority, 7AA, wera tu āhuatanga katoa, kuena hoki te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Kareo tino mua hea te whakaro mo te whakapanoni, en hea te mea hei whakatūnga. Ina whiki te whakakore tētai mea, hea te mea hei whakatūnga. Kia tare anō ki te whakatutuki ngā irau i te rā, i te mahi ata a te Regional Council, wera tu āhuatanga katoa. Engari, eka. Kuna hoki te take, ke tāku ki te iwi. Mērehita ki te pōti. Mērehita ki runga i te rārangi Māori. Me pōti, hei te noema, i muanati te noema, te whetu o noema. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. No te mea, ko tēnei kāwanatanga, hika, he kāwanatanga pukotifa ki ngā āhuatanga katoa. Kuna hoki tāku ki te iwi.
1: Ai, ko ia pērā te rongo wā mō tātou.
2: Me rehita ki runga i te rārangi Māori, ko tāku ki te iwi Māori, me rehita ki runga i te rārangi Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā. Me pera pēta ko kōrero. Kāri ki te tērā tu āhuatanga i roto i ngā taumaha. Engari i tēnei wā, he nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori ki te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Koe nau ki te take he pirangi a Winston Peter te whakakorengia i ngā tūru Māori. Koina hoki te take a nāhinara pirangi te whakatakaroa i te boundaries, ne? No te mea, kei runga i te rārangi Māori i tēnei wā, kei rere ke he tūru ake mo te iwi Māori. Kei te mohio tātou e whitu ngā tūru Māori, engari nā te piki tanga o te Māori ki runga i te rārangi Māori, kāriro tātou i tētahi tūru ake, kia waru ngā tūru ki te Māori. Koina hoki te mea pai, o te Māori kei runga i te rārangi Māori. Nō reira, ko tāku ki te iwi kia kaha ki a tātou. Rehita ki runga i te rārangi Māori, kia rere tētahi tūru ake mo te iwi Māori i tēnei wā. Me te mea hoki, mā te rehita ki runga i te rārangi Māori, ka ki te tātou i te oranga mō tātou i roto i ngā mai kāwanatanga. Nō reira, ai, kia kaha ki te rehita i runga i te rārangi Māori, kia kaha tātou ki te pōti, hei te noe mai hāria kene.
1: Tika. E Rāwiri, ana, hea hara ngā mahi kei mui tō aroaro, hei te wiki e tūnei.
2: Ka hoki atu tātou i roto i ngā mahi, i roto i te kāwanatanga. Me te mea hoki, ka kaha tātou ki te wero wero atu, i ngā mahi whakaparahako a tēnei kāwanatanga i a ngai tātou te iwi Māori. Whakaparahako i te tai au, whakaparahako i te i ngā mahi kei mui a tātou, ka aroa nei tātou e mahi nei. Nō reira, ai. He nui ngā mai kei mui i te aroaro, he nui ngā ture kei mui i te aroaro e whakaparahako nei, kei te kite mātou, kei te āhua radu tēnei kāwanatanga. Kāre rātou e tari e te mahi tahi, hui rātou āhuatanga katoa. Nō reira, kei te kite tātou e te rātou āhuatanga, kia kā kia tātou ki te whakariterite i a tātou, hei te taupoti hāre ake ne.
1: Kaupai. Nā reira, e Rāwiri Waititi, nui rā te mihi kia koe, mō i whai wā ki te kororo mai kia mātou. Tēnā koe.
2: Tēnā koe. Kia ora rā.
1: Ai, ngā mihi.

0: kai te aha te tai, ka atahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko taku kaupapa o te rā, ara, i te ata nei he whakatau ki, ko tā tātou whakatau ki mo te ata nei, ko tēnei. Ka moi te mata, ka moi te mata hi tuna, ka ara te mata hi taua. Ano, ka moi te mata hi tuna, ka ara te mata hi taua. Ana, ko tēnei no kuima, no koroma, tēnei o ngā whakatau ki, e ki ana, mena ka haere tētahi tāne ki te hi tuna, i tētahi pō, ahakoa pō noa, ao noa, ahakoa pea ka moi ia, iaia i reira, ahakoa ka tautau tana maunu ki roto i te wai, e te wai e rere ana te wai, ka tae atonu e tētahi tuna, tō maunu te tāhae, te whanako, engari anō mo te ngau. Ana, ko tēnei tō akoranga, ne? Ara, e ki ana, me oho tonu koe, me kaue e moe, me matāra koe, me matāra koe. Pō noa, ao noa, ao noa, pō noa. Nā te mea, ko koe tēnā, te kai karanga ki te iwi, pēnā, ka tatū mai te huariri. Nā reira, ko ia tēnā tō tātou whakatau ki mo te ata nei e hoa mā, ka moi te mata hi tuna, ka ara te mata hi taua. Ara, he whakatau ki e pāna ke, ana, kia matāra, kia matāra te tangata, kia hiwara te tangata, kia oho tonu, kia kaue moi. Nā reira, ko ia tēnā tō tātou kaupapa o tēnei rā, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo te Māori. Tēnā no hoki koutou, yo tātou waitua maha kua rongo nā ke nei, nā koutou i tangi, me ki nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori, kia koutou e takoto maina i roto i te māuiwitanga, i roto ngā hohipera o te whenua, a i roto rānei yo tātou wā kāinga. Nā te rā te tahi tangata no kaikohe, ko he mi whaotere tana ingoa. Nā whakarongo ki aia, me ona whakamārama mō tana waiata.
1: Koe nei waiatāk, ka waiatāk nei hakoapot, he waiata nā taku matua, he tangi ki te iwi kāngalo, he tangi ki te whenua kāngalo, he tangi ki te rangatiratanga kāngalo. Iau e tamarikia nā kākoia iau, ka mahi te hakawā whenua. Ngā whenua nei, e a kona iau ki hanga mōhiau i te kōrero mō ngā whenua. Ka waia. Ka kōrero ki au, ka tahika waieta i na waieta tangi. Ka mea mai ki au, e tama, kuangaro te rangati whenua. Kuangaro te rangati ratanga. Te mana, kuangaro. Kuali. Nā, kā pāui, hala kā mahi ui te tuhi-tuhi, e hala ui te tangata waiat. E hala, ka tuhi-tuhi au, ah, waihoe, he mini take au. Ho kālo, waihoe rā mahi i taku mini. Kāloa, kāloa, kāloa ngā tau, kā tahi au kā hauku ki te kōrero a ngā kōrero māhu, hanga tūreiti. Kia hati, kā hoke uka titiru ngā mei tuhi tuhi āna. Tahika wai. Anda tangi tuetai.

Ko mātou te pōhui ne kaukura, hei whakanuia i tā mātou tipuna kōkāhi ne kaukura. Whakaingoa tia i tā mātou i kapa i mua i tāna matenga, i mateia, mātou tāna waha. I roto i tēnei.

0: ko tā mātai kaupapa matua, ko tā mātai tipuna kōkāhine kaukura. Tuarua, ko ngā akoranga kei Wanganui a mātau, ngā taonga tuku iho, pērā i ngā porapiti Māori o te kāwanatanga. Hoki iho rā ki ngā kōrero tuku iho, e pāna ki te moko, e pāna ki te mahi piupiu, e pāna ki te reo rangatira i tākoa ki a mātau.
1: Katau, te rangi Māori e, ki runga i a koe, te ariki nui, ngā wai, hono i te pō.
0: Kā ta whakaro ka haumai te nuinga o ngā kaihaka ki roto i a mātau, ki hai au i te tangata i tapahi tanga tara te mana, te whakatuwira te tei rōpū anō, kia mana motuhake ai tā rātou mana. He taonga tuku ihi o te tangata, he rongoā te kaupapa o te kōhu ni kaupira.
2: Pehea tērā whēako te whakarite i ngā kapa e rurua.
3: Paina mā, kia kā ki te waiata. Some of you are still moving the poie, not your mouth.
0: Pōrangi rawa tēnei mahi.
2: Chest.
0: Engari, tipu ake o wau ki roto i tai rāwhiti. Te nuinga o ku kuia, e kōrero na, hei, ka we āta whakaaro, mai e mai. E koina ke takumahi, takumahi me oku ohu, hoa ohu, te whai whakaaro mō ngā tāngata. E rungai ngā kōrero o Auntie June, manā ki tētahi, e whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Me mai tā mātou pāpā no roto o te Angies. We want to showcase haka excellence here in Taumaki. Me pēhea tātou e showcase the excellence o te ao haka. Kei te kaumātua haere tēnei koreke ki roto i tēnei ao. So, i runga i tēnā ka tā koha oku pukinga ki ngā hunga rangatahi, ngā hunga pakeke, ngā hunga e hia kaiana ki roto. Ki wenei pukenga. Mutunga iho kia ora tonu te ao Māori ki roto i a mātau. Ki hai te kāwanatanga e aukatihia i a mātau. Ki hai tētahi atu i aukatihia i a mātau. Me o mātau tuakiritanga, me o mātau ahureatanga. Wera mō, ko te painga o ngā rangatahi. Hoki atira ki tērā whakatauki, ko pū te Jeff Ruha, ko hao.

0: Pei aku rangatira, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi, ko te rōpū hō, ka tū ia maria meno kapakingi, ko te tai tokerau pāti te ingoa. Hurira wāke ki te whakatau a Tania Waikato o ngā kākāriki, ma ona mātā pono, me āna mahi nui e kōrero i roto i te whakataetae mo te tūru o te waiariki, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Pupute te kōrero ia maria meno kapakingi ka uru tana pāti hō a te tai tokerau pāti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko ōna pou a kaupapa, ko te tino rangatiratanga, ko te mana hapori me te mana mokopuna. Ko te tai tokerau te ukai pō o te pāti, engari ka te tiro whānui ki ngā take ā-motu, a ka aronui ki te whakamana i te tiriti o Waitangi, me te whakamana i ngā hapori ki te whiriwhiri whakatau mō rātau anō. E mihi ana te pāti Māori ki tēnei pāti hō, a kua tukuna hoki he mihi ki a kapakingi, hei tā te pāti Māori he iwi a kanorau hoki te iwi Māori, he rereke ngā taira tō rangapū o tātou. Kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Shane Jones, no te ropu o Aotearoa tuatahi ki ēnei āhuatanga.
1: He wahine toa mā koe titiro i roto i ngā kaupapa maha o te tai tokerau. Nā koe tēnei te kawa e mara o te ao tō rangapū. Me he mea e hōhāna koe ki te tahi waka, whakarite mai he waka anō mou.
0: Hoi anō rā, ko te pātai hoki ki a Shane Jones o Aotearoa tuatahi, ka pēhea te rōpū tō rangapū Māori, te pāti Māori i te wehenga atu o Maria Meno, ki te whakatū i tana ake rōpū.
1: Ako tana rite kei te tahi waka ko timu te tai. E takoto kau ana, mā te wā te tiro, ko wai rāne ka hua, ka tohu rāne, ka uhe uhe mai anō te tai, hari i te wakara. Engari kei utano atu i nai nei e hoi, ngā tatāna i raro i te whitingo te rā.
0: Hoi anō, hei ngā maramatata e tū mai nei, ka puta mai he whakamārama anō mo te pāti hou nei, mo te tai tokerau pāti, arā tōna waihanga tanga ake me āna kaupapa, ka kōkirihia e ia. Hei tā te kai tono hou mā te ropu kā kāriki ki te tūru o te waiariki a Tania Waikato. Ka anoho ko tōna ū pūmau ki ngā kaupapa Māori me āna mahi nui. Hei oranga mō te hapori, hei tū ā papa moana i roto i tana whai i taua tūru. Kei tauranga moana te roia Māori nei e noho ana e mahi ana. A e whakapono pū ana ia e hāngai pū ana ōna taira kai arahi ki ngā kaupapa Māori me te whakapakari i ōna hononga ki ngā tāngai. Tini ngero ngero. Hei aha atu māna te tātā te whakatoi hara i a Rāwiri Waititi, ko tōna aronga nui kē, hei tāna kia pōtihia ia i runga i te pai me te whaihua o āna mahi i roto i ēnei tau mahanei. Hei tā Waikato mā āna mahi me ōna mā tā pono e tohu, mēnā ka whaihua ia i te hunga pōti kāore rānei. Nā te tokomaha rawa atu o ngā tāngata i taitai atu ki ngā hui a te kapahaka o te poho o hine kahukura i ngā wiki nei. Kā tū he kapa tuarua ko ngā rau o hine kahukura te ingoa. Kā tū tēnei kapa tuarua nei ki te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau a ēnei rangi whakatānei mo te wā tuatahi. A ahakoa kā tū motu hake rātau i te kapa matua arā i a te poho ka whaitonu rātau i ngā whakakoranga a kahurangi June Mariu. A nei rā te pauako matua i ngā kapa erua a Jeff Ruha.
2: Kei te kaumātua haere tēnei koreke ki roto i tēnei ao. I runga i tēnā ka tā koha oku pukinga ki ngā hunga rangatahi, ngā hunga pakeke, ngā hunga e hia kai ana ki roto ki wenei pukinga. Mutunga iho kia ora tonu kia o Māori ki roto i a mātou, ki hai te kāwanatanga e aukatihia i a mātou. Ki hai tētahi atu i aukatihia i a mātou. Me o mātou kiri, tuakiritanga, me o mātou ahureatanga.
0: A koa kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Iai ki ngā kōrero ko hoki mai Dave Rennie, kai ako matua i te kapa ōpango ki te kāinga i te whenua o Hapāni. Ka toro atu ia ki ngā kapa whutupōro ngai o Kato o Aotearoa, ki te āta kōrero ki a rātou heaha ōna hia mo te kapa ōpango i tēnei tau. Me ngā kai tākoro e whai whakaaro ana kia uru rātou ki tērā kapa. Ana kei te whakaako e Rennie ngā Kobe Steelers i Hapāni, engari ko uru kē rātou ki ngā whiringa whaiti o tā rātou whakataetai hei te mutungo tēnei marama. Nō reire, wā te ana reni ki te hoki mai ki konei mō te wiki kotahi. He ai ki ngā kōrero i te kōkiri hia e Whutupōro Ahi Tereiria, he rautaki nui tai ore ore, e whanake ake anō ai Ahi Tereiria ki te kōtihi o te ao Whutupōro, ko te matū hoki o te rautaki nei, ke whakawhaiti ho ngā aronga nui, ngā rauemi nui, ngā rawa nui, ki ngā wāhanga ērua, ki ngā rohe ērua o Ahi Tereiria ara kia New South Wales me Queensland anake, me te whakapono rā ia mā te pērā, ka eke anō Ahi Tereiria ki te taumata. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Tauti mai rā kai aku nui kai aku rahi whakaeke mai ki te ātea he tumu kōrero ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhoa kēnei. Irungai tō reo irirangi Māori. Anā, tūrei rātū te kaumārua o mei anai ko ngā tohupai huarere mo te wā. I tēnei wā te, e waru te pāmahana puta whānui i te pokapū o Pōneke. Kei whakaeke atua i tātou kiringo o whakatiki. E iwa te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua. Kia koutou ngā titoa rangatira te kau te pāmahana ki ngā wai o te moana orau kawakawa. E iwa anō hoki te pāmahana. Mainly fine with a chance of a shower in the morning. Northwesterly is turning southerly in the afternoon. He rangi paki ka whiti ake nei ngari ko ngā kāpuapua kariaki me ngā hau hukeri o te tonga e kaha papuhi mai nā. Ko ina ngā tohu pai huarere mo te wā. Kia utone mai e hika mā ngā waiata rōreka te hāre ake nei. Anei a Drax Project. I Moiroa, te ātea he tumu kōrero.

0: haimata te waiatara e hika mā maia māia. E o te ana i ngā tini waiata o tēnei haora kei te whakawhiti atu tātou ki te haora o te waru. Kia re taringa mai nā koutou ki tēnei hōtaka āmuri mai i te waru o ngā haora. Hei te pukapū o te haora ka haere ake ko ngā karere a wātea. I runga i tō reo irirangi Māori te ātea kia utone mai.
1: Te one ki Haukawakawa. Waru te kau mā whitu irakati ono a whānui. Te upoko o te ika.

0: Kei a kūranga tira tēnā nō rā koutou katoa, nau mai whakapiri mai ki ngā pūrongo āwātea i tēnei taumata o te haora. E whai a kenei tīwi ana, ko te kōrero a Tania Waikato, te kai tono mā ngā kākāriki, te tūru o te waiariki, mā na mahi, me ōna mā tāpono ia e kōrero i roto i tana whai i taua tūru. Ana, kua tū he pāti hōu i a Maria Meno Kapakingi, ko te pāti te tai tokerau a te ingoa, mai ngā hā kinikina e whai a kenei. Hei tā te kai tono hōu mā te rōpū kākāriki ki te tūru o te waiariki a Tania Waikato. Ka anoho ko tōna ū pūmau ki ngā kaupapa Māori me āna mahi nui. Hei oranga mō te hapori, hei tū ā papa mōna i roto i tana whai i taua tūru. Kei tauranga mōana te roi a Māori nei e noho ana e mahi ana. A e whakapono pūana ia e hāngai pūana o na taira kai arahi ki ngā kaupapa Māori me te whakapakari i ōna hononga ki ngā tāngu. Ngata tini ngerongero. Hei aha tu māna te tātā te whakatoi hara i a Rāwiri Waititi, ko tōna aronga nui kē, hei tāna kia pōtihia ia i runga i te pai me te whai hua o āna mahi i roto i e nei tau maha nei. Hei tā Waikato mā āna mahi me ōna mā tā pono e tohu, mena ka whai hua ia i te hunga pōti kaore rānei. Ko puta te kōrero ia Maria Meno Kapakingi ka uru tana pāti hō a te tai tokerau pāti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko ōna pou a kaupapa, ko te tino rangatiratanga, ko te mana hapori me te mana mokopuna. Ko te tai tokerau te ukai pō o te pāti, engari ka te tiro whānui ki ngā take ā-motu. A ka aronui ki te whakamana i te tiriti o Waitangi, me te whakamana i ngā hapori ki te whiriwhiri whakatau mō rātau anō. E mihi ana te pāti Māori ki tēnei pāti hō, a kua tukuna hoki he mihi ki a Kapakingi. Hei tā te pāti Māori he iwi a kano rau hoki te iwi Māori, e rereke ngā taira tō rangapū o tātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Shane Jones, no te ropu o Aotearoa Tuatahi ki e nei āhuatanga.
1: Tikana te nota kia kete i tēnei mahi, me tia mai ane eia, a kua kete ia, tēnā waka e pōpō ana o te waka o te pāti Māori. Engari maharatia tēnei kōrero oku, timata mai tēnei momo tauira i a Matiuraka. Tū mai aia ko te rōpū e kia nei ko te mana motuhake i tana wehenga atu i te rōpū reipa. Nā whai muri mai ko te tū o taku tuakana hone haruira. Nā ka wehe atu i te pāti Māori, nā ko Maria Meno e whai atu i ngā tapu ai o te toko ruara.
0: Nā te toko maharawa atu o ngā tāngata i taitai atu ki ngā hui a te kapahaka o te poho o hine kahukura i ngā wiki nei. Kā tū he kapa tuarua ko ngā rau o hine kahukura te ingoa. Kā tū tēnei kapa tuarua nei ki te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau a enei rangi whakatā nei mo te wā tuatahi. A ahakoa kā tū motu hake rātau i te kapa matua ara i a te poho ka whaitonu rātau i ngā whakakoranga a kahurangi June Mariu. A nei rā te pauako matua i ngā kapa erua a Jeff Ruha.
2: Ko mātou te pōho hine kaukura, hei whakanui ai tā mātou tipina kōkā hine kaukura. Whakaingoa tia i tā mātou i kapa i mui i tāna matenga, i mateia, mātou i tāna waha, i roto i tēnei o. Ko tā mātou kaupapa matua, ko tā mātou tipina kōkā hine kaukura. Tuarua, ko ngā akoranga kei wanganui a mātou, ngā taonga tuku iho, pērā i ngā porapiti Māori o te kāwanatanga, hoki iho rā ki ngā kōrero tuku iho, e pāna ki te moko, e pāna ki te mahi piupiu, e pāna ki te reo rangatira, i tākua ki a mātou.
0: Inenge tau i te iwi ko ngā hākinakina o te wā. Iai ki ngā kōrero i te kōkiri hia e Whutupōro Ahi Tereiria, he rautaki nui tai ore ore e whanake ake anō ai Ahi Tereiria ki te kōtihi o te ao Whutupōro ko te matū hoki o te rautaki nei. Ke whakawhaiti ho ngā aronga nui, ngā rauemi nui, ngā rawa nui ki ngā wāhanga erua, ki ngā rohe erua o Ahitereiria, arā kia New South Wales me Queensland anake, me te whakapono rā ia mā te pērā, ka eke anō Ahitereiria ki te taumata. E ai ki ngā kōrero, ko hoki mai Dave Arrini, kai ako matua i te kapa ōpango ki te kāinga i te whenua o Hapāni. Ka toro atu ia ki ngā kapa futupōro ngai o Kato o Aotearoa, ki te ata kōrero ki a rātou heaha ōna hia hia mo te kapa ōpango i tēnei tau. Me ngā kai tākoro e whai whakaaro ana ki auru rātou ki tērā kapa. Ana kei te whakaako Arrini ngā Kobe Steelers i Hapāni, engari ko uru kē rātou ki ngā whiringa whaiti o tā rātou whakataetai, hei te mutunga o tēnei marama. Nō rere, wā te ana Rini ki te hoki mai ki konei mō te wiki kotahi. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
4: Tauti mai kei aku nui kei aku rahi, hoki ora mai ki tēnei haoro te wali ko Paula Sweeney tēnei e mihi kau atu ana kia tātou katoa. Ana ngā tohu paihua lere mo te haora. I tēnei wā i te pokapū, te kaumā tahi te pāmahana whakawhiti atu i tātou kirunga o whakatiki, te kaumā tahi te pāmahana i tēnā tuku kirunga o te awa kairangi, ki ngā wai o poli rua, te kaumā rua te pāmahana ana te moana o rau kawakawa, te kau te pāmahana. He rangi ka puapua kei te rea ki kirungi a tātou, engari i te roa ngātu o tēnei ahi kawhiti mai a tamanu i te rā. Cloudy periods with a few morning showers, northerlies turning southerly in the afternoon. Koe ara ngā tohu pai huarere mo te haore e hika mā. There's your weather. E haere ake nei ku ngā Waiata Rōreka. It is New Zealand Music Month. We are celebrating some of our favourite Waiata no tātou ake. Anei tētahi o e nā Waiata. He aroha kia Kingi Tūheitia o Pōtiki mai Tawhiti Kapahaka. Te upuka o teika warifitu ono i te pokapū o Pōneke.

Hei a te ahe timi kōrero, we built this world on aroha. Koia e hika mā, te momo o ngā waiatakei te kōrero hia e au no tātou ake. He rongo maiwhiti, kātahi nei te ātāhua, me whakanui kā tika. E hika mā kai te whakawhiti atua tātou ki te haora, te haora o te iwa, āmuri mai i te iwa, kai te haere ake ko ngā karere a wātea, hei te upoko o te haora, kā mutu ngā waiata, kia oti pai i tēnei wā tātou hōtaka o te ata. E mihi atu ana ki tēna ki tēna o tātou, kia utoni mai.

0: Ei aku nui kai aku rahi tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, a mengā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kāti hāi tīwi e whai a kenei, e whakatata tūana tātou, ki te whakatai tai kapa haka ārohe o Tāmaki Makaurau, me te mōhio iho, e ono ngā kapa ka whakakanohi i tēnei orohe ki te matatini a te rātau. Huri rawa ke tīwi e ki ngā aupiki me ngā auheke i te ao tōranga pū, he mahanga kōrero tōranga pū i tēnei wā nei haiata wānanga mā tātou. Me ngā hākene kine e whai a kene e tīwi e kia piri tonu mai kia Wātea. Nā te toko maharawa atu o ngā tāngata i taitai atu ki ngā hui a te kapahaka o te poho o hine kahukura i ngā wiki nei. Kā tū he kapa tuarua ko ngā rau o hine kahukura te ingoa. Kā tū tēnei kapa tuarua nei ki te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau a enei rangi whakatā nei mo te wā tuatahi. A ahakoa kā tū motu hake rātou i te kapa matua ara i a te poho ka whaitonu rātou i ngā whakakoranga a kahurangi June Mariu. Anira te pauako matua i ngā kapa erua a Jeff Ruha.
1: Nā te whakaro ka hau mai te nuinga o ngā kaihaka ki roto i a mātou. Ki hai au i te tangata i tapahitanga tarātou mana. Te whakatuwira te tei rōpū anō. Kia mana motuhake ai tarātou mana. He taonga tuku iho te tangata. He rongoā te kaupapa te kohua ni kaupira. Engari, tipu ake o wakiro te tairawhiti. Te nuinga o ka kuia, e kōrero na, e, ka we āta whakaaro, mai ene mai. Te koina ke takumahi, takumahi me oku ohu, hoa ohu, te whai whakaaro mō ngā tāngata. E rungai ngā kōrero o Auntie June, mana ki tētahi e whakaaro pai ki ngā tāngata katoa.
0: Hei tā te kai tono hou mā te rōpū kā kāriki ki te tūru o te Wairiki a Tānia Waikato. Ka anoho ko tōna ū pūmau ki ngā kaupapa Māori me āna mahi nui. Hei oranga mō te hapori, hei tū ā papa Moana i roto i tana whai i taua tūru. Kei tauranga Moana te roi a Māori nei e noho ana e mahi ana. A e whakapono pū ana ia e hāngai pū ana ōna taira kai arahi ki ngā kaupapa Māori me te whakapakari i ōna hononga ki ngā tāngata tini. Ngero ngero. Hei aha atu māna te tātā te whakatoi hara i a Rāwiri Waititi, ko tōna aronga nui kē, hei tāna kia pōtihia ia i runga i te pai me te whai hua o āna mahi i roto i e nei tau mahanei. Hei tā Waikato mā āna mahi me ōna mā tā pono e tohu, mena ka whai hua ia i te hunga pōti kāore rānei. Ko puta te kōrero ia Maria Meno Kapakingi ka uru tana pāti hō a te tai tokerau pāti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko ōna pou a kaupapa ko te tino rangatiratanga, ko te mana hapori me te mana mokopuna. Ko te tai tokerau te ukai pō o te pāti, engari ka te tiro whānui ki ngā take āmotu. A ka aronui ki te whakamana i te tiriti o Waitangi, me te whakamana i ngā hapori ki te whiriwhiri whakatau mō rātau anō. E mihi ana te pāti Māori ki tēnei pāti hō, a ko tukuna hoki he mihi ki a Kapakingi. Hei tā te pāti Māori he iwi a kano rau hoki te iwi Māori, e rereke ngā taira tōranga pū o tēnā, o tēnā, o tātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Shane Jones, no te ropu o Aotearoa tuatahi ki enei āhuatanga.
2: He wahine toa mā koe titiro i roto i ngā kaupapa maha o te taitokerau. Nā koe tēnei te kawa e mara o te ao tōrangapū. Me he mea e hohāna koe ki te tahi waka, whakarite mai he waka anō mou.
0: Hoi anō rā, ko te pātai hoki ki a Shane Jones o Aotearoa tuatahi ka pēhea te ropu tōrangapū Māori, te pāti Māori i te wehenga atu o Maria Meno ki te whakatū i tana ake ropu.
2: Ako tana rite kei te tahi waka ko te mu te tai. E takoto kau ana, mā te wā te tiro, ko wai rāne ka hua, ka tohu rāne, ka uhe uhe mai anō te tai, hari i te wakara. Engari kei uta no atu i nai nei e hoa, ngā katana i raro i te fitingo te rā.
0: Hoi anō, hei ngā marama tata e tū mai nei, ka puta mai he whakamarama anō mo te pāti hou nei, mo te tai tokerau pāti, ara tōna wai hangatanga ake me āna kaupapa, ka kōkirihia e ia. Noho tonu ana ki te ao tōranga pū, Porangi Marika, tēnā whakaaro, koe rā tā, te Premier tā Christopher Luxon, ki te whakaaro o te kahika o Tāmaki Makaurau o Wayne Brown, kia tūhe kāwanatanga ko Nā Hinara Mēraipa, kei roto i te kāwanatanga. Hei tāna hoha ana ia ki ngā rōpū moroiti e tohu tohu ana i ngā rōpū nui. Hei tā Wayne Brown, me tuareipa me Nā Hinara, hei kāwanatanga korawa ngātahi. Engari, hei tā Luxon, mutunga kia mai. O te porangi. Ina ngeto ko ngā hā kinekina. Uia tētahi o ngā pou tuki tuki tau tohito o te kapa mamaku, engari ko matea āwhina wainohu ki te rī tāia e maharawa ngā tukinga ki tōna upoko i roto i ngā tau. Koera ngā hā kinekina o te Waitiwi e mihi ana kia ora koutou katoa.
3: He kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tai o te tai whakaurunga e papaki kauana, ki runga ki te upoko o te ika ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu ana ki tēnā o tātou. E tari ngā maina i o koutou nā kāinga, kai te haora o te iwa mātou anei ko ngā tohu paihuarere. E kare mai tēnei wā te kaumātahi te pāmahana i te poka pū o Pōneke. Kia whakawhiti atu ai tātou ki runga o whakatiki te kaumātahi te pāmahana i ngā wai o te awa kairangi. Ki roto o porirua te kaumārua te pāmahana hoki maira ki te tonga ki ngā wai o te moana o rau kawakawa. Te kaumātahi te pāmahana i tēnā tuki o te whaitua. Ai, he rangi kā puapua kei te haere ake, a he ua ko patapata ka haere tēnei ata, me ngā hau pupuhi o te raki, ka tahuri ki ngā hau, ka pupuhi mai i te tonga. Cloudy periods with a few morning showers, northerlies turning southerly in the afternoon. There is your weather. Kia utone mai e hika mā, hei te ahi ahi tone nei, ka whiti mai a tamanui tērā. Koina ngā tohu pai huarere mō tēnei wā. Ray Bishop, tēnei te haere ake nei, te reo tuatahi i runga i tō reo irirangi Māori te ātea he tumu kōre.

E te iwi ko ahi kā tēnā, pauri atu I runga I tō reo I rirangi Māori, te a te he tumu kōrero te marama puoro o Aotearoa, e whai ake nei ko Lomez Brown tēnei, me tēnei waiata, Cruz. I tēnei hōtaka o te ata, kia utoni mai, te a te he tumu kōrero

te me kōrero o te upoko o te ika, ko rānea riri koputahi e mutua nei ngā tini waiata mōkui mo tēnei o a tātou hōtaka o te ata. Ko Paula Sweeney tēnei e hoki atu ana ki te kāinga, ko tō te rākirunga ki ngā mahi pāpāho mōkui mo tēnei ata. Heo iano, hoki maira hei te ahiahi, ko manahi te heakai e kawe atu ana i ngā kaupapa kōrero o te ahiahi. Ana, hai a popo ka hoki maia hau me enei kōrero o te ata. Tēnā e tevi, kai aku nui kai aku rahi, e te tī, e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārire.

0: Ia kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi, ko te rōpū hō, ka tū ia maria meno kapakīngi, ko te tai tokerau pāti te ingoa. Hurira wāke ki te whakatau a Tania Waikato o ngā kākāriki, ma ona mātā pono me āna mahi nui e kōrero i roto i te whakataetae mo te tūru o te waiariki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko puta te kōrero ia Maria Meno Kapakīngi ka uru tana pāti hō a te tai tokerau pāti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko ōna pou a kaupapa, ko te tino rangatiratanga, ko te mana hapori me te mana mokopuna. Ko te tai tokerau te ukai pō o te pāti, engari ka te tiro whānui ki ngā take ā-motu, a ka aronui ki te whakamana i te tiriti o Waitangi, me te whakamana i ngā hapori ki te whiriwhiri whakatau mō rātau anō. E mihi ana te pāti Māori ki tēnei pāti hō, a kua tukuna hoki he mihi ki a Kapakīngi, hei tā te pāti Māori he iwi a kano rau hoki te iwi Māori, e rereke ngā taira tō rangapū o tēnā, o tēnā, o tātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Shane Jones, no te ropu o Aotearoa tuatahi ki enei āhuatanga.
1: He wahine toa māku e titiro i roto i ngā kaupapa maha o te tai tokerau. Nā koe tēnei te kawa e mara o te ao tōrangapū. Me he mea e hohāna koe ki te tahi waka, whakarite mai he waka anō mou.
0: Hoi anō rā, ko te pātai hoki ki a Shane Jones o Aotearoa tuatahi, ka pēhea te rōpū tōrangapū Māori, te pāti Māori, i te wehenga atu o Maria Meno, ki te whakatū i tana ake rōpū.
1: Ako tana rite kei te tahi waka, ko timu te tai. E takoto kau ana, mā te wā te tiro, ko wai rāne ka hua, ka tohu rāne, ka uhe uhe mai anō te tai, hari i te wakara. Engari kei utano atu i nai nei e hoi, ngā tatāna i raro i te fitting o te rā.
0: Hoi anō, hei ngā marama tata e tū mai nei, ka puta mai he whakamārama anō mo te pāti hō nei, mo te tai tokerau pāti, arā tōna waihanga tanga ake me āna kaupapa, ka kōkirihia e ia. Hei tā te kai tono hō, mā te rōpū kākāriki ki te tūru o te waiariki a Tania Waikato. Ka anoho ko tōna ū pūmau ki ngā kaupapa Māori me āna mahi nui. Hei oranga mō te hapori, hei tū ā papa mōna i roto i tana whai i taua tūru. Kei tauranga mōana te roia Māori nei e noho ana e mahi ana. A e whakapono pūana ia e hāngai pūana ōna taira kai arahi ki ngā kaupapa Māori me te whakapakari i ōna hononga ki ngā tāngata. Tini ngero ngero. Hei aha atu māna te tātā te whakatoi hara i a Rāwiri Waititi, ko tōna aronga nui kē, hei tāna kia pōtihia ia i runga i te pai me te whaihua o āna mahi i roto i e nei tau mahanei. Hei tā Waikato mā āna mahi me ōna mā tā pono e tohu, mena ka whaihua ia i te hunga pōti kaore rānei. Nā te tokomaha rawa atu o ngā tāngata i taitai atu ki ngā hui a te kapahaka o te poho o hine kahukura i ngā wiki nei. Kā tū he kapa tuarua ko ngā rau o hine kahukura te ingoa. Kā tū tēnei kapa tuarua nei ki te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau a enei rangi whakatānei mo te wā tuatahi. A ahakoa kā tū motu hake rātau i te kapa matua arā i a te poho ka whaitoru rātau i ngā whakakoranga a kahurangi June Mariu. A nei rā te pauako matua i ngā kapa erua a Jeff Ruha.
2: Kei te kaumātua haere tēnei koreke ki roto i tēnei ao. I runga i tēnā ka tā koha oku pukinga ki ngā hunga rangatahi, ngā hunga pakeke, ngā hunga e hia kai ana ki roto ki wenei pukinga. Mutunga iho kia ora tonu te ao Māori ki roto i Amata, ki hai te kāwanatanga e aukatihia i Amata. Ki hai tetahi atu i aukatihia i a mātou. Me o mātou kiri, tuakiri tanga, me o mātou ahurea tanga.
0: Ako ake nei e tīwi ko ngā hā kinekina. Ai ki ngā kōrero ko hoki mai Dave Rennie, kai ako matua i te kapa ōpango ki te kāinga i te whenua o Hapāni. Ka toro atu ia ki ngā kapa whutupōro ngai o Kato o Aotearoa, ki te ata kōrero ki a rātou heaha ōna hia hia mo te kapa ōpango i tēnei tau. Me ngā kaitākoro e whai whakaaro ana ki auru rātou ki tērā kapa. Ana kei te whakaako e Rennie ngā Kobe Steelers i Hapāni, engari ko uru kē rātou ki ngā whiringa whaiti o tā rātou whakataetai hei te mutungo tēnei marama. Nō reire, wā te ana reni ki te hoki mai ki konei mō te wiki kotahi. He aiki ngā kōrero i te kōkiri hia e Whutupōro Ahi Tereiria, he rautaki nui tai ore ore, e whanake ake anō ai Ahi Tereiria ki te kōtihi o te ao Whutupōro, ko te matū hoki o te rautaki nei. Kia whakawhaiti ho ngā aronga nui, ngā rauemi nui, ngā rawa nui, ki ngā wāhanga erua, ki ngā rohe erua o Ahi Tereiria ara kia New South Wales me Queensland anake, me te whakapono rā ia mā te pērā, ka eke anō Ahi Tereiria ki te taumata. Koera ngā hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Kāre he wāhi i tuātua pōneke i te rangi a tāhua. Kia mau tonu.

0: Kei a kuranga tira, tēnā nōrā koutou katoa, nau mai whakapiri mai ki ngā pūrongo āwātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei te iwi ana, ko te kōrero a Tania Waikato, te kaitono mā ngā kākāriki, te tūru o te waiariki, mā na mahi, me ōna mā tāpono ia e kōrero i roto i tana whai i taua tūru. Ana, kua tū he pāti hōu i a Maria Meno Kapakingi, ko te pāti te tai tokerau te ingoa, mai ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tā te kaitono hōu mā te ropu kākāriki ki te tūru o te waiariki a Tania Waikato. Ka anoho ko tōna ū pūmau ki ngā kaupapa Māori me āna mahi nui. Hei oranga mō te hapori, hei tū ā papa mōna i roto i tana whai i taua tūru. Kei tauranga mōana te roi a Māori nei e noho ana e mahi ana. A e whakapono pūana ia e hāngai pūana o na taira kai arahi ki ngā kaupapa Māori me te whakapakari i ōna hononga ki ngā tāngu. Ngata tini ngerongero. Hei aha tu māna te tātā te whakatoi hara i a Rāwiri Waititi, ko tōna aronga nui kē, hei tāna kia pōtihia ia, i runga i te pai me te whai hua o āna mahi i roto i e nei tau mahanei. Hei tā Waikato mā āna mahi me ōna mā tā pono e tohu, mena ka whai hua ia i te hunga pōti, kaore rānei. Ko puta te kōrero ia Maria Meno Kapakingi ka uru tana pāti hō a te tai tokerau pāti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko ōna pou a kaupapa, ko te tino rangatiratanga, ko te mana hapori me te mana mokopuna. Ko te tai tokerau te ukai pō o te pāti, engari ka te tiro whānui ki ngā take āmotu. A ka aronui ki te whakamana i te tiriti o Waitangi, me te whakamana i ngā hapori ki te whiriwhiri whakatau mō rātau anō. E mihi ana te pāti Māori ki tēnei pāti hō, a kua tukuna hoki he mihi ki a Kapakingi. Hei tā te pāti Māori he iwi a Kanorau hoki te iwi Māori, e rereke ngā taira tō rangapū o tēnā o tātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Shane Jones, no te ropu o Aotearoa tuatahi ki e nei āhuatanga.
1: Tikana te nota kia kete i tēnei mahi, me tia mai ane eia, a kua kete ia, tēnā waka e pōpō ana o te wako o te pāti Māori. Engari maharatia tēnei kōrero oku, tīmata mai tēnei momo tauira i a Matiuraka. Tūmai āia ko te rōpū e kia nei ko te mana motuhake i tana wehenga atu i te rōpū reipa. Nā whai muri mai ko te tū o taku tuakana hone haruira. Nā ka wehe atu i te pāti Māori, nā ko Maria Meno e whai atu i ngā tapu ai o te toko ruara.
0: Nā te toko maharawa atu o ngā tāngata i taitai atu ki ngā hui a te kapahaka o te poho o hine kahukura i ngā wiki nei. Kā tū he kapa tuarua ko ngā rau o hine kahukura te ingoa. Kā tū tēnei kapa tuarua nei ki te whakataitai ārohe o Tāmaki Makaurau a enei rangi whakatā nei mo te wā tuatahi. Ahakoa kā tū motu hake rātau i te kapa matua rā i a te poho ka whaitonu rātau i ngā whakakoranga a kahurangi June Mariu. A nei rā te pauako matua i ngā kapa erua a Jeff Ruha.
2: Ko mātou te poho hine kaukura, hei whakanuia i ta mātou tipuna kōkā hine kaukura. Whakaingoatea i ta mātou i kapa i mui i tana matenga, i mateia, mātou i tana waha, i roto i tēnei o. Ko ta mātou kaupapa matua, ko ta mātou tipuna kōkā hine kaukura. Suurua, ko ngā akoranga kei wanganui a mātou, ngā taonga tuku iho, pērā i ngā porobiti Māori e te kāwanatanga, hoki iho rā ki ngā kōrero tuku iho, e pāna ki te moko, e pāna ki te mahi piupiu, e pāna ki te reo rangatira, i tākua ki a mātou.
0: Inengeto e te iwi ko ngā hā kinakina o te wā. E ai ki ngā kōrero i te kōkirihia e Whutupōro Ahi Tereiria, he rautaki nui tai ore, e whanake ake anō ai Ahi Tereiria ki te kōtihi o te ao Whutupōro, ko te matū hoki o te rautaki nei. Kia whakawhaiti ho ngā aronga nui, ngā rauemi nui, ngā rawa nui, ki ngā wāhanga erua, ki ngā rohe erua o Ahi Tereiria arā kia New South Wales me Queensland anake, me te whakapono rā ia mā te pērā, ka eke anō a Hitreiria ki te taumata. He ai ki ngā kōrero, ko hoki mai Dave Arreni, kai ako matua I te kapa ōpango ki te kāinga I te whenua o Hapāni. Ka toro atu ia ki ngā kapa whutupōro ngai o Kato o Aotearoa, ki te ata kōrero ki a rātou heaha ōna hia hia mo te kapa ōpango I tēnei tau. Me ngā kai tākoro e whai whakaro ana kia uru rātou ki te rā kapa. Ana kei te whakaako Arreni ngā Kobe Steelers I Hapāni, engari ko uru kē rātou ki ngā whiringa whai ti o tā rātou whakataitai, hei te mutunga o tēnei marama, nō re rea wā te ana Arreni ki te hoki mai ki konei mō te wiki kotahi. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

Ei aku nui ka ia kura hi tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei a me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo i rangi o Wātea. Kāti hāi tīwi e whai a kenei e whakatata tuana tātou i te whakatai tai kapa haka ārohe o tāma ki makaurau me te mōhio iho e ono ngā kapa ka whakakanohi.